0: Vijesti.
1: Američka vojska pogodila je 3 tankera za naftu povezana s Iranom kao odgovor na iranski napad na 2 američka broda u toj regiji. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je trajno onesposobilo 2 tankera, a treći potpuno uništilo. Iranski državni mediji potvrdili su napade i naveli da je Teheran uzvratio udarima na 3 plovila povezana s SAD-om i još 3 tankera koja su plovila kroz Hormuški tjesnac.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra

0: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje hodali su središtem Zagreba za Liku i cijelu Hrvatsku. S velikog prosvjeda u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom zatražili su da se ukloni nezakonito odlagalište opasnog otpada u Lici, ali i sanaciju svih takozvanih crnih točaka u Hrvatskoj. Pozvali su i na preuzimanje političke odgovornosti. Evo što je s pozornice na Trgu bana Jelačića poručio Vjeko Bušić iz inicijative i što su rekli neki od prosvjednika u Zagrebu.
1: Pod hitno, odmah zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku.
2: Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
3: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
4: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
5: Vlastodržci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada kao i za više desetljetno prodavanje hrvatske države i hrvatske zemlje stranim interesima za vlastitu korist.
6: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
7: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: U požaru obiteljske kuće u Svetom Ivanu Zelini poginula je jedna osoba, objavila je zagrebačka policija. Vatra je planula oko 20 sati i 30 minuta, a kuća je potpuno izgorjela. Više informacija znaće se nakon očevida.
8: Vijesti.
0: Kineski državljanin pronađen je živ i spašen iz tunela hidroelektrane u Nepalu, 10 dana nakon katastrofalnih poplava u Himalajskoj dolini. U katastrofi izazvanoj urušavanjem ledenjaka, stijena i blata poginulo je više od 1300 ljudi, a više od 5600 još se vodi kao nestalo. Nepalska vojska potvrdila je da je muškarac pronađen u istom tunelu iz kojeg su dan prije spašena dvojica Nepalaca.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
8: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje hodali su središtem Zagreba za Liku i cijelu Hrvatsku. S velikog prosvjeda u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom zatražili su da se ukloni nezakonito odlagalište opasnog otpada u Lici, ali i sanaciju svih takozvanih crnih točaka u Hrvatskoj. Pozvali su i na preuzimanje političke odgovornosti. Evo što je s pozornice na Trgu bana Jelačića poručio Vjeko Bušić iz inicijative i što su rekli neki od prosvjednika u Zagrebu.
1: Pod hitno, odmah, zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku. Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
2: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
3: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
4: Vlastodršci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada, kao i za više desetljetno prodavanje hrvatske države i hrvatske zemlje stranim interesima za vlastitu korist.
5: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
6: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponude. Rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: Vijesti. Ruski predsjednik Putin sastao se s američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom koji su doputovali u Moskvu. Među ostalim pohvalio je napore američkog predsjednika Trumpa za završetak rata u Ukrajini. Rekao je i da je stanje u toj zemlji teško. Za sada nije objavljeno više pojedinosti o sastanku. Američki izaslanici nakon Moskve putuju u Kijev gdje će razgovarati s predsjednikom Zelenskim. Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće međusobno napadati glavne gradove dok traje diplomatska misija Sjedinjenih Država. Sport. Luka Modrić ostaje na raspolaganju u hrvatskoj reprezentaciji u novoj sezoni Lige nacija. Sam je to potvrdio izborniku Slavenu Biliću koji će u ponedjeljak objaviti popis igrača za utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske. Modrić će tako nastaviti legendarnu karijeru tijekom koje je u 202 nastupa za Vatrene ostavio neizbrisiv trag i vodio Hrvatsku do najvećih uspjeha u povijesti. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
7: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje hodali su središtem Zagreba za Liku i cijelu Hrvatsku. S velikog prosvjeda u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom zatražili su da se ukloni nezakonito odlagalište opasnog otpada u Lici, ali i sanaciju svih takozvanih crnih točaka u Hrvatskoj. Pozvali su i na preuzimanje političke odgovornosti. Evo što je s pozornice na Trgu bana Jelačića poručio Vjeko Bušić iz inicijative i što su rekli neki od prosvjednika u Zagrebu.
1: Pod hitno, odmah, zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku.
2: Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
3: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
4: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
5: Vlastodržci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada.
6: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
7: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: U 7 mjeseci ove godine u Hrvatskoj je rođeno 924 djece više nego u istome razdoblju prošle godine, rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Najavio je i novu demografsku mjeru koja počinje tijekom rujna. Pilot program dodjele novčanih potpora za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 ili više sjedala namijenjen obiteljima s 4 ili više djece u iznosu od 15.000 eura.
8: Vijesti.
0: Američka vojska pogodila je 3 tankera za naftu povezana s Iranom kao odgovor na iranski napad na 2 američka broda u toj regiji. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je trajno onesposobilo 2 tankera, a 3. potpuno uništilo. Iranski državni mediji potvrdili su napade i naveli da je Teheran uzvratio udarima na 3 plovila povezana s SAD-om i još 3 tankera koja su plovila kroz Hormuški tjesnac.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
8: Hrvatski radio. Prvi program.

0: vijesti. Više tisuća građana ispunilo je Trg bana Jelačića u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizirala ga je građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja od vlade traži hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata, analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Na pitanje što dalje, ako im zahtjevi ne budu ispunjeni, predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom Vjekoslav Bušić ovako je odgovorio.
1: Vidimo da su i najave nekakvih ubrzavanja postupaka. Mi ćemo naravno budno paziti na to i zahtijevat ćemo doista da se u onim stručnim okvirima dogodi jedna prava stručna sanacija. Vidimo da politika je probala to sad sama riješiti, ali očito ili nije znala, ili nije mogla, ili nije htjela. Tako da očekujemo zapravo nastavak jedne stručne sanacije i koja mora biti brza svakako, ali u svakom slučaju stručna.
0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
2: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: Vijesti. U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegova zamjenika. Za čelno mjesto natječu se nezavisna Sabina Vlaović, Bruno Bušić iz HDZ-a i Borislav Vidošić s nezavisne liste Nova Gradiška za sve. To su već treći izbori za gradonačelnika u nešto više od godinu dana. Na svibanjskima je uvjerljivo pobijedio Vinko Grgić, no dan nakon preuzimanja dužnosti podnio je ostavku nakon što je USKOK zatražio njegov istražni zatvor u sklopu istrage zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Grgić se potom trajno povukao iz politike. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, a nakon toga bit će objavljeni i prvi neslužbeni rezultati. Vijesti. Idemo u svijet. U Njemačkoj saveznoj državi Saskoj-Anhaltu danas se održavaju pokrajinski izbori. Prema anketama najveće izglede za pobjedu ima desna alternativa za Njemačku AfD. Zbog toga je kancelar Friedrich Merz skupa svojeg CDU-a pozvao na odlučnije suočavanje sa AfD-om i njegovim političkim sadržajem. AfD bi mogla osvojiti apsolutnu većinu i prvi puta samostalno doći na vlast u jednoj njemačkoj saveznoj pokrajini. Ukrajina i Rusija dogovorile su da se neće međusobno napadati glavne gradove dok traje diplomatska misija Sjedinjenih Država. U ime američkog predsjednika pregovaraju njegovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, koji nakon Moskve danas stižu u Kijev. O širem prekidu vatre se razgovaralo, ali bez postignutog dogovora, rekao je ruski predsjednik Putin, istaknuvši da su ukrajinski napadi posljednjih dana oslabjeli.
3: Izdao sam naredbu da se od ponoći ne napada Kijev. Također želio bih istaknuti da je ukrajinska strana znatno smanjila jačinu svojih napada na ruski teritorij, uključujući na Moskvu.
0: Iran tvrdi da je sinoć napao plovila povezana sa Sjedinjenim Državama nakon američkih napada na 3 iranska tankera za naftu u zaljevu. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala 3 tankera koja su, kako tvrdi, neovlašteno prolazila Hormuškim tjesnacem, kao i 3 američka plovila na drugim područjima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države provode ciljane napade u Iranu, ističući pritom da ta zemlja trenutačno nije u ratu.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, prijepodne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevno od 29 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio i vodio Davor Endulić.
5: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Mateju. Isus reče svojim učenicima: "Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga na samo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednog ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci crkvi. Ako pak ni crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. Zaista kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. Nadalje kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima." Isus nas uči da je smisao opomene u ljubavi. Počinje se nasamo, bez svjedoka, bez sramoćenja, jer cilj opomene je vratiti brata, a ne ponižavati ga. Vjera se naime živi u odgovornosti za drugoga, u praštanju i u zajedništvu. Isto vrijedi i za ljude koji ne vjeruju. Sukobe treba rješavati iskreno, najprije nasamo, bez ogovaranja i bez javnog sramoćenja, jer istinski cilj svih međuljudskih odnosa mora biti bratoljublje.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro poštovani slušatelji. Nakon velikog prosvjeda ministrica Vučković najavila da bi vlada za 2 tjedna trebala predstaviti cjelovit plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
0: Ukrajina i Rusija dogovorile prekid napada na glavne gradove. Američki pregovarači stižu u Kijev.
2: Građani Nove Gradiške 3. put u nešto više od godinu dana izlaze na birališta.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu bura.
2: Zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću na punom zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića održan je veliki prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Građanske inicijative i ekološke udruge od vlade su zatražile da se u roku od 20 dana predstavi plan sanacije nezakonitog odlagališta te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatražili su i hitnu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku te utvrđivanje odgovornosti za nezakonito odlaganje. Više u prilogu Igora Okičića.
3: Nakon velikog prosvjeda koji je uspio ispuniti Zagrebački trg Bana Jelačića desecima tisuća prosvjednika, postavlja se pitanje što dalje i što će biti ako im zahtjevi ne budu ispunjeni. Na to pitanje predstavnik građanske inicijative Gospiće naš dom Vjekoslav Bušić ovako je odgovorio.
4: Vidimo da su i najave nekakvog ubrzavanja postupaka. Mi ćemo naravno budno paziti na to i zahtijevat ćemo doista da se u onim stručnim okvirima dogodi jedna prava stručna sanacija. Vidimo da politika je probala to sad sama riješiti, ali očito ili nije znala, ili nije mogla, ili nije htjela. Tako da očekujemo zapravo nastavak jedne stručne sanacije i koja mora biti brza svakako, ali u svakom slučaju stručna.
3: Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Karstolog, novinar i aktivist Ivo Lučić poručio je da Slovenija zabranjuje odlagališta na vodopropusnim krškim terenima, a Hrvatska je uvela takozvano mikrozoniranje koje omogućuje da se odlagalište postavi gotovo bilo gdje.
5: Nitko ne može tvrditi da gospićko smetlište neće ugroziti ekološke sustave i zdravlje ljudi, jer to naprosto nitko ne može znati. Kad zagađivala krenu, a krenula su, ona se sigurno neće vraćati prema svom polazištu, bez obzira što o tome kaže nastavni zavod dr. Andrija Mikulić.
3: Istaknuto je više ekološki problematičnih crnih točaka. Na jednu takvu podsjetila je Marijana Grubić iz građanske inicijative Mjesto koje hoće živjeti.
6: Svi znamo za Vranjic. Nažalost po azbestu. Azbestna šljaka, kancerogen i tehnološki otpad, godinama je odlagan u more. Zauzima 63 tisuće kubičnih metara.
3: Prosvjed je završio pjesmom Tvoja zemlja, a prosvjednici su se mirno razišli, ne ostaviši otpad iza sebe. Hoće li 37 tisuća tona ilegalnog otpada u Lici biti sanirano za 3 mjeseca, pokazat će vrijeme.
2: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u dnevniku HTV-a rekla je da vlada poštuje zahtjeve građana i najavila da će cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću predstaviti do 20. rujna. Odgovorila je i na zahtjev da se zakopani otpad ukloni u roku od 3 mjeseca, te istaknula kako će vlada osigurati čišćenje svih lokacija te pokušati troškove naplatiti od odgovornih.
7: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku. Mi ćemo biti odgovorni prema državnom proračunu, nastojat ćemo naplatiti sve što možemo od onih koji su svojim nezakonitim radnjama naštetili okolišu, no to nas neće sprječavati, to će se raditi paralelno, to nas neće sprječavati da sve lokacije koje su danas u planu gospodarenja otpadom u najkraćem mogućem roku očistimo, a da tlo potpuno obnovimo.
2: Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nakon jučerašnjeg razgovora s Vladimirom Putinom danas stižu u Kijev gdje će razgovarati s Volodimirom Zelenskim. Za sada su Rusija i Ukrajina dogovorile prekid napada na glavne gradove Moskvu i Kijev i to dok traje nova diplomatska misija SAD-a. Izvijestit će Braslav Bradić.
8: Witkoff i Kushner razmijenili su dobre želje između predsjednika Putina i Trumpa. Putin je rekao da razumije da je Trump u teškoj situaciji, ali da i dalje nastavlja pridonijeti rješavanju rusko-ukrajinskog sukoba. Preko službenih kanala dogovoren je trodnevni prekid vatre, ali samo za prijestolnice Kijev i Moskvu. O širem prekidu vatre se razgovaralo, ali bez postignutog dogovora, rekao je ruski predsjednik, te istaknuo manju magnitudu ukrajinskih napada.
9: Izdao sam naredbu da se od ponoći ne napada Kijev. Također želio bih istaknuti da je ukrajinska strana znatno smanjila jačinu svojih napada na ruski teritorij, uključujući na Moskvu.
8: Bez obzira na to što se dogodi u Kijevu, ovakvi sastanci uvijek su korisni, rekao je Putin, te dodao da američki pregovarači uživaju njegovo povjerenje. Witkoff i Kushner nakon Moskve trebali bi doputovati u Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je uoči njihova posjeta poručio:
10: S našom buku povjetrenih udarev ne bude.
11: S naše strane neće biti zračnih napada, a Rusija također mora osigurati mir i suzdržati se od zračnih napada tijekom pregovora. Želimo da taj posjet i razgovori sa američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti stvarna rješenja kojima bi se rat priveo kraju.
8: Od posljednjih mirovnih pregovora u veljači obje su strane pojačale napade bespilotnim letjelicama i projektilima na ciljeve duboko unutar teritorija protivnika, ali se bojišnica nije znatnije pomaknula. A ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije tijekom ljeta učinili su željeni pritisak na cijenu goriva u Rusiji.
0: Iran tvrdi da je sinoć napao brodove povezane sa Sjedinjenim Državama nakon američkih napada na tri iranska naftna tankera u zaljevu. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala tri tankera koji su, kako tvrdi, neovlašteno prolazili Hormuškim tjesnacem, te još tri američka plovila na drugim područjima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države provode ciljane napade u Iranu, ističući pritom da njegova zemlja trenutačno nije u ratu.
2: U njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu danas se bira novi parlament. Na vlast bi prvi put mogla doći desna alternativa za njemačku AfD. Rezultati izbora mogli bi utjecati i na političku budućnost kancelara Merca. Iz Njemačke se javio Srećko Matić.
12: Cijeli svijet danas prati izbore u jednoj maloj njemačkoj saveznoj zemlji. Već i prije otvaranja birališta oni su bili proglašeni povijesnima. Zbog činjenice da po prvi put u posljeratnoj Njemačkoj na vlast može doći jedna stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Alternativa za Njemačku, koju je služba za zaštitu ustavnog poretka u Saskoj-Anhaltu deklarirala kao desno ekstremnu, u izborni dan je ušla kao uvjerljivi favorit za pobjedom. AfD, kako je pokazala posljednja anketa CDF-a, uživa podršku 41% birača. CDU može računati s oko 23%. Ljevica je bila na oko 11,5%, a SPD na 8,5%. Zeleni mogu očekivati rezultat od 6%. Liberali i BSV u toj anketi su ostali ispod izbornog praga od 5%. Čak 26% ispitanika je bilo neodlučno. Pravo glasa ima oko 1.700.000 građana. Predizbornu kampanju su obilježile ekonomske i socijalne teme, strah od inflacije i gubitka radnog mjesta. Ulrich Zygmunt, AfD-ov kandidat za premijera, biračima je poručio:
13: Jetzt gerade leben wir in einer Zeit, wo Unternehmen abhauen, wo sie Deutschland verlassen.
12: Mi upravo živimo u vremenima u kojima firme bježe iz Njemačke zato što ne mogu platiti troškove energije, u vremenima u kojima se ljudi ne osjećaju sigurno. To je naša realnost u Njemačkoj i u Saskoj-Anhaltu. Ja želim da živimo u zemlji u kojoj smo sigurni i imamo perspektivu, rekao je AfD-ov nositelj liste u intervjuu za javni servis MDR. Šef CDU-a Friedrich Merz upozorio je birače da bi dolazak AfD-a na vlast mogao imati pogubne posljedice za cijelu zemlju.
14: Wer möchte, dass Deutschland ein offenes und liberales Land bleibt?
12: Oni koji žele da Njemačka ostane otvorena, liberalna zemlja, oni koji žele da Saskoj-Anhalt i u buduće ostane zanimljiva evropska lokacija za investicije, taj u nedjelju ne smije izabrati AfD, svi oni moraju izabrati CDU, poručuje savezni kancelar. U Magdeburgu je trenutno na vlasti koalicija CDU-a, SPD-a i liberala. Ako alternativa za Njemačku ne osvoji apsolutnu većinu, bit će joj potreban koalicijski partner. Ali sve druge stranke su odbacile mogućnost koaliranja sa AfD-om. U tom slučaju moguća je i manjinska vlada pod vodstvom CDU-a koju bi podržavala ljevica. Za dva tjedna se održavaju izbori u Berlinu i Mecklenburg-Vorpommernu. U medijima su se pojavile špekulacije da bi u slučaju CDU-ovog debakla na rujanskim izborima kršćanski demokrati mogli prisiliti kancelara na povlačenje. Friedrich Merz je to demantirao.
0: Njemačka tvrtka Isar Aerospace lansirala je svoju prvu raketu u svemir s krajnjeg sjevera Norveške. Raketa Spektrum poletjela je iz svemirskog centra Andeja, čime se Europa približava mogućnosti lansiranja satelita sa svojeg teritorija. Let bez posade počeo je u 22 sata i 12 minuta po lokalnom vremenu, a nekoliko evropskih zemalja, među kojima Švedska i Velika Britanija, želi iskoristiti rastuće tržište komercijalnih svemirskih misija.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen počinje dvodnevni posjet Grenlandu u trenutku sve većeg geopolitičkog interesa za Arktik. U Nuku će razgovarati s grenlandskim i danskim čelnicima, a sutra bi trebala biti potpisana i zajednička deklaracija o jačanju partnerstva Europske unije i Grenlanda. Unija istodobno priprema nova ulaganja u Grenland, uključujući područja kritičnih sirovina, energetike i satelitskih veza.
1: Jutarnja kronika.
2: U Novoj Gradiški danas se održavaju prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika. Biračka mjesta već su otvorena, a građani mogu birati između kandidatkinje nezavisne liste Nova Gradiška ide dalje Sabine Vlaović, Brune Bušića iz HDZ-a te Borislava Vidošića s nezavisne liste Nova Gradiška za sve.
0: Ovo su već treći izbori za čelnu dužnost u gradu u nešto više od godinu dana. Na svibanjskim izborima uvjerljivo je pobijedio Vinko Grgić, no samo dan nakon preuzimanja dužnosti dao je ostavku jer je USKOK za njega zatražio istražni zatvor u sklopu istrage zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Nakon njegove ostavke USKOK je povukao prijedlog za istražni zatvor, a Grgić je objavio da se trajno povlači iz politike. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, a nakon toga bit će objavljeni i prvi neslužbeni rezultati.
2: U čas Rudolfu Perešinu, legendarnom pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i heroju Domovinskog rata, u Gornjoj Stubici održat će se jedna od najvećih letačkih manifestacija, 29. susreti za Rudija. Program počinje prije podne svetom misom, svečano otvorenje kod spomen parka Rudolfa Perešina počinje u 11 sati i 30 minuta, dok letački program počinje u 15 sati, najavila je direktorica turističke zajednice Gupčeva kraja Marina Breber.
15: Ovogodišnji letački program obećava pravi zrakoplovni spektakl. U zraku će se naći brojni zrakoplovi generalne avijacije, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, vraćeno se ponovno krila Oluje. Tu će biti specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih zemalja. Mogu izdvojiti borbene avione Rafale, mađarski Gripen, slovenski transportni avion Spartan i poseban vizualni doživljaj pružit će i padobranci koji će izvesti specijalno pripremljen program iznad Gornje Stubice.
2: Završavaju dani Ludbreške svete nedjelje. Vrhunac svečanosti je u svetištu predragocijene krvi Kristove. U Ludbregu se ujedno održava i zavjetno hodočašće Hrvatskog sabora. Najavit će Robert Rogina.
16: Ludbreška sveta nedjelja obilježava se u čast čudesne pojave krvi Kristove tijekom svete mise u Ludbregu 1411. Uz Ludbreg koji čuva relikviju predragocijene krvi Kristove, vezana su mnoga čuda. Detaljnije o povijesti i tradiciji proslave govori rektor svetišta predragocijene krvi Kristove u Ludbregu, velečasni Kristijan Stojko.
17: Čudo krvi Kristove dogodilo se 1411. godine. Evo, tijekom jedne svete mise svećenik je posumnjao u stvarnu prisutnost da je on živ na svetoj misi. I onda kad se evo, trebao pričestiti iz kaleža, on je ugledao pravu ljudsku krv i tu se on posramio, prestrašio prvo i nekako je bio sav iznad sebe i to je pospremio, nije to popio i tako je to čuvao neko vrijeme, kaže dok mu nije se vjera ohrabrila da to može prihvatiti to čudo i tako je počeo zapravo ljudima govoriti o tom događaju i pokazati im krv Kristovu i tako je zapravo počelo evo hodočašće iz okolnih sela, mjesta, župa.
16: Središnje misno slavlje i svetišta predragocijene krvi Kristove od 10 sati predvodit će splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije.
2: Nema tog medija koji može izraziti pravu bol kao što to može književnost, poručila je ugledna palestinska književnica Adania Shibli, čijim je gostovanjem sinoć počeo 14. festival svjetske književnosti. Tamo je bila i Katarina Kolega.
18: A Danija Šibli, autorica je koja žive između Berlina i Jeruzalema, u svojim višenagrađivanim djelima emotivno progovara o iskustvu Palestinaca. Od njih se traži da budu savršeni i da ne griješe. Takva su očekivanja i od njezinih likova koji od 1948. žive u strahu, diskriminaciji i šutnji. Izraelac i Palestinac razlikuju se ponajviše po jeziku, a ono postaje oruđe za nanošenje povreda. Upravo zato jezik je za nju prva žrtva opresije, jer se iz straha ne govori.
19: And knowing that you also comes to ask how do you write, what kind of narrative can emerge in this.
18: Svjesni toga postavljate si pitanja kako uopće pisati, kakva se pripovijest može razviti u takvim okolnostima i kakva kultura, jer je riječ o obliku kulturnog brisanja koji provode oni na vlasti. Odrastala sam uz tišinu svojih roditelja o onome što se dogodilo 1948. Njihova je tišina otvorila prostor za drukčijom vrstom razgovora i za maštu. Shvatili smo da ako ne govorimo o stvarnim događajima, možemo govoriti o stvarima koji nadilaze tu stvarnost. Mislim da je to važno i za književnost. Ona nas potiče na drukčije razmišljanje i otvara svijet prema drukčijim mogućnostima.
19: Opens the world to different possibilities.
18: Poručila je palestinska književnica u razgovoru sa Sejdom Serdarevićem, predstavivši svoj roman Zavaravanje, priču o odrastanju djevojčice na okupiranom teritoriju. U Europi ga je među prvima objavila izdavačka kuća Fraktura u prijevodu Daniela Bučana. O zlostavljanju pokćerke govorit će danas u 19 sati francuska književnica Neish Sino, koja će predstaviti svoj roman Tužni tigar, a čućemo više i o prvom romanu Snježane Banović, Gromova djeca.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Nakon velikog prosvjeda ministrica Vučković najavila da bi vlada za 2 tjedna trebala predstaviti cjeloviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
2: Ukrajina i Rusija dogovorile prekid napada na glavne gradove, američki pregovarači stižu u Kijev.
0: Građani Nove Gradiške 3. put u nešto više od godinu dana izlaze na birališta.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu bura.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Davor Endulić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
20: Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Bilić će sutra predstaviti popis igrača za 4 utakmice u Ligi nacija protiv Češke 26. ovog mjeseca u Pragu, 3 dana poslije protiv Španjolske u Sevilji, protiv Engleske 3. listopada u Rijeci te protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. U Supersport HNL-u odigrana su 2 susreta 6. kola. Dinamo je pobjedio Goricu 1-0, a utakmicu je pratio Davor Lulić.
21: Dinamo baš nije oduševio protiv Gorice, ali je pobjedio s 1-0. No odmah valja reći i Gorica je imala svoje šanse, ali Dinamo je na vratima imao Dominika Kotarsko, koji je sjajnim obranama u 2 navrata spašavao Modre. U 6. minuti nakon udarca Kučiša, u 75. nakon udarca Brodića, s time da je još minutu ranije Cvijanović pogodio i Gredu. Dinamo je dominirao, stvarao prilike, bilo je tu pokušaja i izvana, ali sjajno je branio i Goričin vratar Renato Josipović, udarce Stojkovića, Zajca, Hođe i Kirila Kravcova, koji je cijelu utakmicu odigrao dok je Mišić bio na klupi. Sve na kraju riješio Dion Drena Beljo u 28. minuti, dodao mu je Valinčić, on je iz blizine, iz 2. pokušaja zabio za 1-0. 7. pogodak Belje u 5 utakmica HNL-a. U igru je u završnici ušao i Luka Ivanušec, vratio se u Maksimir nakon 3 godine, u Maksimiru kojem je bilo 6600 gledatelja, a dosta ih baš nije bilo oduševljeno viđenom igrom Dinama.
20: Rijeka je nadigrala Osijek s 4-1, izvještaj Roberta Ferlina.
22: Derbi 6. kola otišao je na stranu domaćina, otišao je na stranu Riječana, iako početak to nije dao naslutiti. Poveli su naime već u 15. minuti Osječani, Ljatifi, Ubačaj, Leon glavom za rano vodstvo gostiju. U 21. uzvratili su Riječani, a Džej je ukrao jednu loptu Kolariku, produžio za Vinjata, ovaj zabio za 1-1, potom je Danta štukao, Malenica spašavao Osječane, ali u 34. Fruk je zaobišao Malenicu, gurno za Džeja, ovaj ležima okrenut prema golu, povisuje na 2-1, da bi u 44. Fruk uzeo loptu Jeleniću, asistirao Ađeju za rezultat poluvremena 3-1. I drugo poluvrijeme bolje su otvorili Riječani, spašavao je Malenica Osječane, ali uspio je to samo do 61. minute kada je Ađej na asistenciju Vinjata tukao u Malenicu, ovaj obranio, lopta se odbila do Fruka koji je sa nekih 13-14 metara zabio za konačni rezultat Rijeka 4, Osijek 1.
20: Danas su na rasporedu posljednja dva susreta. Od 18 sati Hajduk će gostovati kod Rudeša, od 21 sat Slaven Belupo dočekuje Lokomotivu. Oba ogleda prenosit ćemo na našem drugom programu. Rukometašice Podravke Vegete porazom su otvorile novi nastup u Ligi prvakinja, izgubivši u prvom kolu od mađarskog Džera 26-23. Najbolje u redovima Koprivničanki bile su Katarina Panđa i Tina Barišić po 6 pogodaka, Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček, te Mate Pavić i Salvadorac Arevalo plasirali su se u drugo kolo parova na US Openu. Mektić i Krajiček pobijedili su Poljaka Pječonku i Nizozemca Stevensa sa 6-1 i 7-6, a Pavić i Arevalo Britanca Johnsona i Poljaka Zjelinskog sa 6-4, 1-6 i 7-6.
4: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u Hrvatskoj prevladava vedro. U središnjim i istočnim predjelima mjesecima ima umjerene, ponegdje površene na oblake. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, podno velebita je jaka s olujnim udarima. Temperatura zraka danas u 6 sati, Bednja Varaždin 14, Gospić Ogulin, Parko Čabra, Plitvička jezera Sljeme 15, Križevci 16, Bilogora Bjelovar 17, Daruvar Gorice kod Nove Gradiške, Osijek Sisak i Slavonski Brod 19, Gradište kod Županje Kutjevo 20, Zagreb 21, Malinska 22, Opatija Ploče Pula Zračna Luka 23, Knin Konavoska Prevlaka Senj 24, Mali Lošinj Rabi Šibenik 25, Rovinj 26, Dubrovnik i Lastovo 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, te danju vrlo toplo i vruće. Još ujutro je dio prije podneva, u središnjim istočnim predjelima mjesecima umjerena i povećana na oblak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana je ponovno navečer umjerena bura, a podno velebita jaka s olujnim udarima. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, a danju vruće. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, a potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja.
4: Prvi program.
24: Vasake neve življenja, Radio Pula.
4: Radio Pula.

0: I danas smo u Gračišću na manifestaciji za Sopimo na Organić. Ja ću vas samo lijepo pozdraviti i pozvati da uživate u još jednoj predivnoj emisiji.
1: Istrafon.
2: A sad ćemo gužvu koju su na sceni oni načinili gambijati jednom drugom, koju će nam načiniti naši drugi gosti susreta iz Slovenije. To su Bojan Misija i Smiljan Prendel na misija na harmonici usnoj, Smiljan Prendel s harmonikom i Bojan Prendel s gitarom. Dolaze nam iz Lendave grada koji se nalazi na hrvatskoj granici i granici s Murskim Središćem. Prijatelji su, a dijele normalno i glazbu i radost glazbe. Prisustvovali su inače susretu u Mokronogu u Sloveniji gdje su čuli za Gračišće i na prvi put se prijavljuju na ovaj susret. Je tako, smo rekli ju što, onda ćemo vas posebno počastiti, a oni će nas počastiti Belom rožom, pjesmom izvođača Polkaholiki i Ptičice izvođača Prifarski muzikanti. Bojan Misija, Smiljan Prendel i Bojan Prendel.

Hvaljen Isuse Marija, poštovani slušatelji, vjerske emisije Naša zvona na valovima Radio Pule. Biti međusobno braća i sestre znači biti odgovoran jedni za druge. Odgovornost je jedna od najljepših i najautentičnijih definicija ljubavi. Reći nekome volim te znači reći ja sam za tebe odgovoran. U zajedništvu braći i sestara dolazi do izražaja ljubav koja nije potaknuta ni vođena željom za posjedovanje, nego pripadnošću i prihvaćanjem drugoga u njegovoj slobodi, pa i u njegovome grijehu. Poslušajmo današnji evanđeoski odlomak po Mateju. U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima, pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci crkvi. Ako pak ni crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. Zaista kaže vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. Nadalje kaže vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, daće im Otac moj koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima. Riječ gospodinja. Dragi slušatelji, slušali smo u evanđelju gdje je važno uvijek pristupiti drugome da ga stekneš kao za brata. Ako taj drugi pogriješi, nije cilj da ga kazniš, nego cilj mu je pomoći da se on vrati, da se obrati i da ga dobiješ za brata. Kazna Bogu nikad nije cilj. Bog ne želi propast grešnika, nego njegovo obraćenje i život. I zato je Bog poslao Isusa Krista da se spasimo. Zato ni ne trebamo svaku nevolju koja nas pogodi tumačiti kao Božju kaznu. Važi Miroslav Bulešić, kad se susretao s nevoljama u životu, nepravdama, znao je često govoriti, ako je to za moje posvećenje, Bože, daj mi još toga, da postanem sveti, da više budem dionik te božanske ljubavi. A i kad nas Bog upozorava i ispravlja, čini zato što nas želi spasiti. Ova poruka o Bogu, kojemu nije cilj kazniti nego spasiti, postaje i naša zadaća svakog čovjeka. I mi se tako trebamo odnositi prema svojoj braći i sestrama. O tome nam Isus govori u današnjem evanđelju. Da bismo ga pravilno razumjeli, važno je prisjetiti se da je evanđelista Matej neposredno prije današnjeg ulomka donosi prispodobu o izgubljenoj ovci, koja završava riječima: tako ni Otac vaš koji je na nebesima neće da propadne ni jedan od ovih malenih. Upravo u svjetlu te poruke treba čitati današnje Isusove riječi o bratu koji je sagriješio. Isus kaže, ako te posluša, stekao si brata. Ma to je cilj. Nije cilj brata ili sestru pobijediti, niti mu dokazati da smo mi bili u pravu, on u krivu. Još manje, cilj smije biti osramotiti ga ili kazniti. Nama kršćanima cilj uvijek treba biti ponovno steći brata ili sestru. Isus u današnjem evanđelju predlaže konkretan način na koji to trebamo činiti. Najprije idi i pokaraj ga nasamo. Ako to ne uspije, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu. Tek nakon toga stvar dolazi pred zajednicu. Mi često činimo suprotno. Najprije kažemo svima drugima, a posljednjemu onomu koga se to tiče. Ponekad danas zato nije potrebno ni izići iz kuće. Dovoljno je nešto napisati na društvenim mrežama, podijeliti poruku ili fotografiju, iznijeti optužbu ili tuđu pogrešku pred stotine ljudi. Tako ono što je možda moglo biti riješeno razgovorom, postaje sukob iz kojega mnogo teže izići. Isus nas zato uči, najprije razgovaraj s bratom.
a ne o bratu. To vrijedi u obitelji, među prijateljima, u župnoj zajednici, među svećenicima, u redovničkim zajednicama, ali i u crkvi kao cjelini. Ne pomaže ni čovjeku ni zajednicu ako pred pogreškom šutimo. Ali ne pomažemo ni ako nam je cilj samo nekoga razotkriti, poniziti ili ukloniti. Kršćanska opomena mora imati isti cilj koji ima Bog. Istinu, obraćenje, zaštitu drugih i koliko je moguće ponovno zajedništvo. Ali ne smijemo ni žmiriti pred drugim što čini. A onda, da ne bi nama učinio, da bi možda manje o nama govorio, da bi možda mi manje bili predmet njegova govora, mi ćemo mu povlađivati, činiti, nagrađivati ga, sve samo da mi ne bi postali njegov objekt interesa. Naravno, ovo evanđelje ne znači da se svaka stvar treba rješavati samo privatnim razgovorom. Kad je riječ o nasilju, zlostavljanju, ugrožavanju djece i ranjivih osoba ili o mogućem kaznenom djelu, nije dovoljno reći, razgovarat ćemo među sobom. Tada ljubav prema onom tko je ugrožen zahtjeva zaštitu, istinu i uključivanje onih koji su odgovorni i nadležni. I to je način na koji smo odgovorni za svoga brata ili sestru, za cijelu zajednicu. Ali ni tad kazna ne smije postati sama sebi svrhom. Isto je vrijedi, evo i za nas, kršćane, da nastojimo u razgovorima, u dijalogu, doći do spasenja svakog čovjeka. Ali ne smijemo šutjeti pred grijehom. Ne smijemo šutjeti pred nepravdom. Ne smijemo zatvoriti oči na ono što se događa i u društvu i u crkvu. Moramo biti proroci kao prorok Ezekijel, o kojem danas slušamo u prvome čitanju. Moramo biti oni koji pozivamo na obraćenje, ali sami moramo biti obraćenjem. Zato znajmo da crkva ima smisao i cilj je da se svaki čovjek spasi, da dođe do spasenja svakog čovjeka. I upravo u tome je svjetlo spasenja. Je važno da uvijek gledamo bližnjega. Sveti Augustin će reći, htjeli ili ne htjeli, braća smo. Braća znači biti dok god izgovaramo Oče naš, jedni i drugi. Dok god zajedno molimo, ili dok molimo, ako i ne zajedno, mi smo braća. Možda nekoga ne bi želio da mi je brat, jer je pogriješio, jer je učinio nešto loše. Želio bi ga ispisati iz crkve, želio bi ga ispisati iz društva. Ne bi želio da je dio zajednice. Ali dok god zajedno sa mnom moli ili sam moli, isto ono što i ja molimo, ostvarujemo zajedništvo s Ocem Nebeskim. Možda upravo u tome svjetlu možemo razumjeti i završne Isusove riječi u današnjem evanđelju o zajedničkoj molitvi. Gdje su dvojica i trojica sabrano moje ime, tu sam i ja među njima. Zajednička molitva je ono od čega nikad ne smijemo odustati. Ona nas nastavlja povezivati s onim s kojim dijelimo zajedništvo, ali ne na neki način i s onima s kojima je naše zajedništvo ranjeno ili prekinuto. Ona može omogućiti i ono što nam se čini gotovo nemogući, ponovno približavanje i jedinstvo oni koji vjeruju u Krista. Zato i kad nam se čini da ništa drugo ne možemo učiniti, još uvijek možemo moliti. Kad smo se pomolili za onoga ko nas je povrijedio, kad smo se pomolili za odgovorne u društvu, znademo ih kritizirati, ali kad smo molili za dar mudrosti da im Gospodin podari, ako nismo molili i mi smo na jedan način suodgovorni, jer smo širili možda lošu riječi, loše govorili, pa možda smo govorili čak i istinu, ali ona je grešna. I tako smo taj virus grijeha širili. Umjesto da smo nastojali, evo, moliti da dođe do obraćenja svakoga.
kako bi svatko mogao upravo činiti djela ljubavi i prema prirodi i prema društvu, prema svemu stvorenome, kako je govorio, kako je znao govoriti Papa Franjo. Sve vas danas potičem, dragi slušatelji, da kroz molitvu, kroz možda osobnu molitvu, molimo za jedinstvo i za mir u svijetu. Da molimo za mir u našim srcima. Posebno danas pomolimo se za onoga ko nas je povrijedio, napustio, ostavio, a ko nam je učinio nešto loše. Kako ne bi širili taj virus, taj zrak lošega, nego kako bi upravo taj ustajali, taj teški zrak razbijali daškom Duha Svetoga, da nas obnovi i da nam svima podari jedan novi žar u srcu. Žar koji omekšava naše srce, oslobađa ga od potrebe da drugoga pobjedi, ponizi ili odbaci i čini ga sličnim Božjem srcu. Budimo to srce koje ljubi, koje svakog čovjeka prihvaća.

0: Naša zvona.
1: Poštovani slušatelji i slušateljice, dobro vam jutro. Hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u još jedne vijesti iz života crkve. Danas na 23. nedjelju kroz crkvenu godinu. Prva je nedjelja mjeseca rujna. Pa osvrnimo se malo na događaje u proteklom tjednu. U Pulskoj katedrali na spomendan Svetog Augustina 28. kolovoza blagoslovljene su obnovljene orgulje. Svečanost je započela misnim slavljem koje je predvodio biskup Štironja. On je u propovjedi između ostalog progovorio o glazbi u liturgiji, rekao je. U našim bogoslužnim slavljima liturgijska glazba zauzima vrlo važno mjesto i ima veliko značenje. U obredniku blagoslovi o orguljama čitamo: kad prate pjevanje ili sviraju, dodaju sjaj svetim činima, prate božanske hvale, a potpomažu molitve vjernika i srca im uzdižu Bogu. Koliko katolička crkva cijeni orgulje najbolje potvrđuje njihova prisutnost u našim katedralama i gotovo svim crkvama. Na kraju svete mise, prečasni Ricardo Leka i generalni vikar biskupije te župnik Pulske katedralne župe napomenuo je da je ovo bila sveta misa zahvalnica za sve donatore, dobročinitelje i suradnike koji su svojim darom, znanjem i trudom pridonijeli obnovi katedralnih orgulja u godini u kojoj Pulska katedrala obilježava i 25. obljetnicu postavljanja tog glazbala. Zahvalio je svima koji su od početka postavljanja orgulja svirali i vodili zbor u katedrali: profesoru Branku Okmaci, Paoli Veliko Batel, Eleni Roce, Patriku Andreju, Vilmi Žmak i Ivanu Orliću. Iako je župnik Lekaj nije spomenuo u nizu orguljaša Pulske katedralne župe, svakako je dostojno i pravedno spomenuti i dugogodišnju orguljašicu i voditeljicu zbora Natali Hajster. Prije samog koncerta okupljenima se obratila organizatorica eventa Elena Roce. Zahvalila je župniku na ukazanom povjerenju i prihvaćanju ove inicijative. Istaknula je: koncert koji će uslijediti nije samo prigoda da čujemo ljepotu orgulske glazbe, nego i prilika da zajedno zahvalimo svima koji su svojim trudom, znanjem, darom i potporom omogućili da ove orgulje ponovno zasjaje i, što je najvažnije, ponovno ispune ovaj drevni prostor svojim svečanim zvucima. Posebno je izdvojila i zahvalila profesoru Eduardu Kancelaru, bez čijeg neumornog i volonterskog rada posljednjih 25 godina ovog instrumenta zasigurno ne bi bilo. Najbolji način da se proslavi kraljicu instrumenata jest upravo glazba. Na svečanom orguljaškom koncertu koji je uslijedio nastupili su Eduard Kancelar, Krešimir Klarić, Jeroen Kupman i Elena Roce. Najbolji način da se proslavi kraljicu instrumenata jest upravo glazba. Pomno odabranim programom orguljaši su željeli pokazati svu raskoš i velike zvukovne mogućnosti ovih orgulja. Stoga su se čule razne zvukovne boje i instrumenti, flaute, oboe, trube. Bilo je to glazbeno putovanje od sjevera Europe, renesansne Nizozemske, preko baroknih katedrala Njemačke i dvorskih kapela Francuske, pa sve do suvremene improvizacije inspiriranih gregorijanskim koralom. Prisjetili su se i velikog hrvatskog orguljaša, akademika i profesora Anđelka Klobučara, koji nas je napustio prije točno 10 godina. U Pazinu je u četvrtak 3. rujna, točno u podne, započelo 30. hodočašće pješice na Trsatsko svetište kao dio hodočašća Porečke i Pulske biskupije uoči blagdana Male Gospe. Hodočašće Majici Božjoj Trsatskoj započelo je misom u župnoj crkvi Svetog Nikole. Iz raznih krajeva Istre skupili su se hodočasnici koji su odlučili i ove godine izdvojiti 3 dana svoga vremena i stići u Trsatsko svetište pred lik Majke Milosti zajedno s ostalim hodočasnicima koji su jučer u subotu 5. rujna došli iz svojih župa u to svetište. Mnogi su se hodočasnici pješaci izmijenili kroz proteklih 3 desetljeća. Mnogi su više godina ustrajno hodočastili, svake godine priključuju se i novi hodočasnici. Hodočašće uključuje razne generacije, doslovno od 8 do 80 godina. Misu na početku 30. pješačkog hodočašća predvodio je Porečki i pulski biskup Ivan Štironja, koji je na kraju mise blagoslovio hodočasnike. Nakon blagoslova hodočasnici su se uputili iz središnje Istre prema podnožju Učke, gdje su prenoćili, a u petak 4. rujna su se, prešavši preko poklona, spustili na riječku stranu. Jučer, u subotu, pridružili su se hodočasničkoj misiji i procesiji zavjetnog hodočašća Porečke i Pulske biskupije u perivoju svetišta Majke Božje Trsatske zajedno sa svim ostalim hodočasnicima koji su autobusima i osobnim automobilima stigli iz svih krajeva Istre. Više o ovom hodočašću u narednim emisijama, a sada poslušajmo opetovani poziv na nacionalni susret obitelji. Đakovačko-osječki nadbiskup monsignor Đuro Hranić uputio još jedan poziv obiteljima, osobama s invaliditetom, svećenicima, redovnicima i redovnicama za sudjelovanje na 5. nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji koji se održava u subotu 19. i nedjelju 20. rujna u Osijeku i Aljmašu. Poziv donosimo u cijelosti. Poslušajmo.
0: Drage obitelji, Hrvatska biskupska konferencija nas je sve pozvala, a ovime vas i ja u ime Đakovačko-osječke nadbiskupije kao domaćina od srca pozivam na 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati 19. i 20. rujna ove godine u Osijeku i u Aljmašu. Dođite kao obitelji koje nose svoje radosti i svoje brige, svoje uspjehe i svoje kušnje. Dođite zajedno sa svojom djecom, s mladima, bakama i djedovima. Na poseban način pozivamo da nam se pridruže obitelji osoba s invaliditetom, jer ovogodišnji susret osobitu pozornost i svjetlo želi baciti na radosti i nade, na brige i poteškoće obitelji koje kao svoga člana imaju osobu s invaliditetom i koje nas svakodnevno poučavaju snazi ljubavi, ustrajnosti i nade. Želimo zajedno zahvaliti Bogu za dar naših obitelji, posvjedočiti da je crkva dom u kojemu svatko ima svoje mjesto i svoje dostojanstvo, da je obitelj osnovna stanica i crkve i društva. Neka nas sve prate riječi svetoga Pavla: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Radujemo se vašem dolasku i sve vas od srca očekujemo. Dobrodošli.
1: Naša zvona. U drugom dijelu vijesti iz života crkve osvrnimo se na jednog velikana crkve u Hrvata. Sutra, 7. rujna, crkva se spominje svetog Marka Križevčanina. Uz svetog Nikolu Tavelića i svetog Leopolda Bogdana Mandića, jedan je od tri glavna hrvatska sveca. Marko Stjepan Krizin rođen je 1588. godine u Križevcima. Filozofiju je studirao u Gracu, gdje je stupio u Marijinu kongregaciju. Ondje je bio učenik Petra Pazmanija, kasnijeg kardinala i ugarskog primasa. Odlučio je postati svećenik, pa je kao kandidat Zagrebačke biskupije bio poslan u Rim kao pitomac njemačko-ugarskog kolegija da studira teologiju. Svojom je rukom ondje zapisao da je Hrvat, kako se to do danas sačuvalo u tamošnjem arhivu zavoda. Studirao je na sveučilištu Gregorijani od 1611. do 1615. godine, te se odlikovao bistrinom uma i krepošću. Bio je zaređen za svećenika, te se vratio u svoju zagrebačku biskupiju, gdje je djelovao u pastvi. Ubrzo ga ostrogonski primas i kardinal Petar Pazmani poziva u Ugarsku. Od 1616. godine djeluje kao profesor i ravnatelj sjemeništa u Trnavi, a imenovao ga je i ostrogonskim kanonikom. Kasnije mu je povjerio i upravu benediktinske opatije u Sepluku kod Košica, koja je tada bila vlasništvo ostrogonskog kaptola. Košice u ono doba bijahu tvrđa ugarskoga kalvinizma. Da se pomogne malobrojnim katolicima koji su bili lišeni čak i svojih crkava, pozvana su dvojica Isusovaca, Mađar Stjepan Pongrac i Poljak Melchior Grozdjecki, da se brinu za vjernike mađarskog i slovačkog jezika. S njima je 1619. godine radio kao misionar u Košicama i Hrvat Marko Križevčanin. Za vrijeme pobune sedmogradskog erdeljskog kneza Gabora Betlena, kalvinistički zapovjednik Juraj Rakoci 3. rujna 1619. ušao je s vojskom u Košice i odmah dao zatvoriti trojicu svećenika. Zbog odbijanja da postanu kalvini, podvrgli su ih mukama. Prisiljavaju ih da se odreknu vjere i Petrova nasljednika pape u Rimu, ali oni su ostali postojani. Marku su obećali dati crkveno imanje, samo da se odrekne katoličke vjeroispovijesti i pape u Rimu. Mučili su ih različitim mukama, sve dok ih nisu ubili. Marka su na kraju palili bakljom i odrubili mu glavu. Bilo je to 7. rujna 1619. godine. Kardinal Pazmani, ugarski primas, izvršio je kanonsku istragu o mučeništvu, a zatim u ime cijelog episkopata kraljevstva zamolio papu Urbana VIII. Da se tim mučenicima može iskazivati javno štovanje. Lijes s posmrtnim ostacima mučenika premješten je 1635. godine u Uršulinsku crkvu u Trnavi, gdje se razvilo njihovo štovanje. Prigodom 100. obljetnice Markove mučeničke smrti, Isusovački su đaci u Zagrebu u svojem velikom kazalištu priredili igrokaz Marko Križevčanin ovjenčan lovorom mučeničkim. Proces za njihovo proglašenje blaženima počeo je 1859. godine. Sveti papa Pio X. Proglasio ih je blaženima 15. siječnja 1905. godine. Za što veće štovanje hrvatskih blaženika silno se zauzimao zagrebački nadbiskup dr. Alojzije Stepinac. Uz pomoć urednika Hrvatsko-katoličkog društva Svetog Jeronima, dr. Josipa Andrića i drugih. Nadbiskup je i novu župu na Selskoj cesti u Zagrebu 1937. godine posvetio blaženom Marku Križevčaninu. U Križevcima nije bilo nikakva spomena o blaženom Marku. Veće gibanje i štovanje blaženog Marka počelo je u vrijeme župnika Vida Cipriša, koji je ishodio da crkva Svetog Ladislava u Križevačkome gornjem gradu dobije kao suzaštitnika blaženog Marka, te je počeo izdavati i župni list Krizinius, a 1969. godine organizirao veliku svečanost u prigodi 450. obljetnice mučeništva blaženog Marka, koju je s našim biskupima, svećenicima i Božjim narodom predvodio pročelnik Kongregacije za nauk vjere u Rimu, kardinal Franjo Šeper. Otad počinju i godišnja proštenja Markova blagdana u njegovu rodnom gradu Križevcima, kod njegove crkve. Papa Ivan Pavao II. Proglasio je ovu trojicu mučenika za vjeru svetima 2. srpnja 1995. godine u Košicama. Markovo proglašenje svetim svečano je obilježeno i u njegovom rodnom gradu. Utorak je blagdan Male Gospe. Po kalendaru blagdan Male Gospe uvijek je 8. rujna. Zove se tako budući da se slavi Mala Marija, spomendan Marijina rođenja. Za razliku od Velike Gospe, blagdana Marijina uznesenja na nebo 15. kolovoza. Blagdan Male Gospe ima svoje početke u Jeruzalemu još u 5. stoljeću. Tada je naime na mjestu gdje je prema predaji stajala Marijina rodna kuća sagrađena crkva u čast Svetoj Ani i Marijinoj majci. Kao spomen na ovu posvetu razvio se blagdan u čast Male Gospe, najprije na kršćanskom istoku, a od 7. stoljeća i na zapadu. Za crkveni kalendar je karakteristično da se za kalendarske spomendane svetaca uzima njihov rođendan za nebo, to jest njihov smrtni dan. U 3 slučaja se naprotiv kao blagdan slavi početak zemaljskog života. Isusovo rođenje na Božić, rođenje Ivana Krstitelja 24. lipnja i Marijino rođenje Mala Gospa 8. rujna. Drugim blagdanom slavi se i završetak njihova zemaljskog života. To je prije svega zbog zasebne uloge koju su u Božjem dijelu spasenja imale ove tri osobe. Davna latinska izreka to ovako sažima u prijevodu. Ivan je bio zvijezda, Marija jutarnja zora, a Kristovo rođenje sunčev izlazak. Iako je Mala Gospa manji blagdan, nezapovjedan, vrlo je drag puku. Toga dana mnogi hodočaste u Marijanska svetišta ili barem na misu u najbližu crkvu. Najave. Kako je to uobičajeno, pogledajmo sada koje župe slave svoju župnu svetkovinu u tjednu pred nama. Rođenje Blažene Djevice Marije u utorak slave Baderna, Gornji Labin, Rakalj, Zarečje i Završje. Primili smo najavu za proslavu u župi Labin Gornji. Ondje svećana sveta misa započinje u 18 sati. Predslavi je novi župnik, velečasni Lino Zohil, a suslave svećenici Labinskog dekanata. Na kraju mise uslijedit će posveta Blaženoj Djevici Mariji. Istoga dana se u Kožljaku slavi blagdan naslovnika župe Svetog Hadrijana. U petak 11. rujna u Krasici se svečanom misom obilježava 80. obljetnica mučeništva blaženog Francesca Bonifacia. I u subotu 12. rujna blagdan imena Marina slavi Grdoselo. Toliko u današnjim vijestima iz života crkve. Do sljedeće prigode neka vas prati i Božji blagoslov i zagovor naših blaženih Miroslava Bulešića i Francesca Bonifacia. Do slušanja.
2: Vijesti iz života crkve uredila je Gordana Krizman, tehnički oblikovali tehničari Radio Pule, a emisiju uredio Ilija Jakovljević. Svima želim blagoslovljenu nedjelju.
3: Naša zvona. Katolička radio emisija.

0: Da, vrijeme.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. O vremenskim prilikama nad Istrom govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nakon prolaska frontalnog sustava sjevernije od nas, ojače greben anticiklone sa sjevera i u ovim trenucima on garantira na istarskom području sunčano vrijeme i stabilne vremenske prilike. A naravno da onda i zbog prolaska sustava zapuhala bura koja je trenutačno slaba do umjerena, ali ipak na većem dijelu područja, pogotovo na jugu, umjerena do pojačana, čak mjestimice ima od južnog svjetionika pored i jake na udare i olujne bure. Mora u tim prilikama malo do umjereno valovito, a vidljivost je izvrsna. Temperatura zraka u Puli u 8 sati iznosila je 26 Celzijevih stupnjeva. Minimalna noćna na aerodromskoj postaji je bila 20, na gradskoj 23, dok je jučerašnja maksimalna ponovno dosegnula 32 Celzijeva stupnja. Dakle, još jedan vrući dan u rujnu za Pulu. Tlak zraka sada na mora u 8 sati, Cresio Pati 26, uz Pulu koju smo pročitali, svjetionik Sveti Ivana Pučini, zabilježili su 27 Celzijevih stupnjeva, dakle još uvijek je pogodno za kupanje. A temperatura zraka u 8 sati, Pazin 17, Opatije, Vransko jezero na Cresu 24 Celzijeva stupnja, Rabi, Krk, aerodrom i Senj 25, Mali Lošinj, Polje Čepić, Poreč, Porer i Svetionik Svetiva na Pučini 26 i Crikvenica 27 Celzijevih stupnjeva. Danas će nad istarskim područjem biti sunčano, uz buru umjereno do pojačano, koja će slabjeti onda tijekom dana i okretati na sjeverozapadni vjetar koji prema otvorenom moru može biti i pojačan, a navečer će vjetar ponovno okretati na slabu do umjerenu buru. More u tim prilikama malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 30 do 33 Celzijeva stupnja. U ponedjeljak sutra za mnoge prvi dan škole bit će u znaku vedroga i sunčanoga vremena. Na sreću sparine neće biti, jer će puhati bura slaba do umjerena, a sredinom dana sjeverozapadni vjetar, tako da će biti zaista jedan ugodan dan. Makar i sutra temperatura zraka ona maksimalna prelazi 30 stupnjeva na većem dijelu područja, tako da će biti vruće, ali ne vruće i sparno. Utorak sunčano i također za sada uz malo umjereno na oblaku, puhat će slaba umjerena bura, a sredinom dana će to biti ponovno sjeverozapadni i zapadni vjetar. Temperatura zraka bez veće promjene. U srijedu će se već polako naslučivati da dolazi do promjene vremena, jer će zapuhati jugo-jugozapadni vjetar koji ponegdje može prema otvorenom moru već biti i pojačan, a bit će djelomice sunčano uz umjereno na oblaku, a tu i tamo će već tijekom srijede možda uz razvoj oblaka biti kišice ili kratkotrajnoga pljuska. Za sada se čini da će četvrtak baš biti onaj dan kada će nas uhvatiti jači kišni val, ali ipak više o tome u idućim javljanjima. Kada dolazi jedna promjena vremena, onda ipak treba još malo pričekati, a ono što ne treba pričekati, iskoristiti ovu krasnu nedjelju, jer će zaista biti povoljnih vremenskih prilika, osim nešto što će biti, odnosno što sada ima bure, ali ona će slabjeti i evo zaista početak školske godine u znaku također povoljnih vremenskih prilika i sretno svim školarcima i njihovim učiteljima. Srdačan pozdrav iz Rijeke.

0: Radio Pula.
1: Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle. Pojačan promet očekujemo na cestama u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama, a gužve i zastoje na autocesti A1 između Čorova Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići, na graničnim prijelazima Bajakovo

0: HR Mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.

Aktualno u Istri. U povodu 7. rujna Svjetskog dana svjesnosti o mišićnoj distrofiji u Pulskom hotelu Pula u tijeku je panel rasprava pod nazivom Pristup mijenja život. Sudjeluju predstavnici zdravstva i socijalnog sustava te roditelji djece sa mišićnom distrofijom. Danas su tim povodom u Pulu stigli djeca i roditelji iz različitih dijelova Hrvatske. Cilj je zajedništvom skrenuti pozornost javnosti na život sa mišićnom distrofijom, te na potrebe oboljelih i njihovih obitelji. Nakon panel rasprave u 13 sati će u Puli od Zlatnih vrata krenuti mimohod prema areni. Pred amfiteatrom će se tako simbolično obilježiti Svjetski dan svjesnosti o mišićnoj distrofiji puštanjem balona u znak podrške oboljelima. Žele se istaknuti potrebe djece i njihovih obitelji, ističu organizatori iz Društva distrofičara Istre. Sutra počinje škola, a time i akcija Poštujte naše znakove. Policija će brinuti o sigurnosti u zonama škola. Od idućeg tjedna i početka nove školske godine 2026-2027. u prometu će na području Istarske županije sudjelovati 1743 prvašića. Oni koji se najčešće kreću kao pješaci na putu od škole do kuće ili kao putnici u vozilima svojih roditelja. Stoga budimo oprezni i strpljivi. Poreć je domaćin otvorenog prvenstva Hrvatske u jedrenju za klasu Optimist do 16 godina, koje je počelo u četvrtak i završava danas. U Porečkom se akvatoriju natječe 175 mladih jedriličara i jedriličarki iz 34 kluba Hrvatske, Slovenije, Italije i Švicarske. Predviđeno je do 12 jedrenja, a pravo nastupa imaju natjecatelji rođeni 2011. godine i mlađi. Organizatori su jedriličarski klub Horizont Poreč i Hrvatski jedriličarski savez. U nastavku dana pretežno sunčano, a ponegdje uz povećanu naoblaku moguće je kiša i pljusak. Puhat će slab jugozapadni vjetar i jugo, more malo do umjereno valovito. Tehnički realizirao Vincent Ereš, uredila i čitala Jadranka Nišević.

0: Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Ljeto na Radio Puli.

0: Kapot.
1: To ni pjesma, to je živa istina.
2: Vijesti Radio Pule.
3: Više tisuća građana ispunilo je Trg bana Jelačića u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizirala ga je građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja od vlade traži hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Zatražili su i hitnu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku, te utvrđivanje odgovornosti za nezakonito odlaganje. Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Izraelska vojska priopćila je da je rano jutros napala južni Libanon nakon što je Hezbollah lansirao dvije bespilotne letjelice na izraelske vojnike stacionirane u području koje je Izrael proglasio sigurnosnom zonom. Izraelska vojska pritom je izdala upozorenje za evakuaciju iz grade u gradu Arab Salzimu, tvrdeći da se njome koristi Hezbollah i da će biti napadnuta. Iran tvrdi da je sinoć napao brodove povezane sa Sjedinjenim Državama nakon američkih napada na tri iranska naftna tankera u zaljevu. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala tri tankera koji su, kako tvrdi, neovlašteno prolazili Hormuškim tjesnacem, te još tri američka plovila na drugim područjima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države provode ciljane napade u Iranu, ističući pritom da je njegova zemlja trenutačno nije u ratu. Ukrajina i Rusija dogovorile su da neće međusobno napadati glavne gradove dok traje diplomatska misija Sjedinjenih Država. U ime američkog predsjednika pregovaraju njegovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, koji nakon Moskve danas stižu u Kijev. O širem prekidu vatre se razgovaralo, ali bez postignutog dogovora, rekao je ruski predsjednik Putin, istaknuvši da su ukrajinski napadi posljednjih dana oslabjeli. Sutra počinje nova nastavna godina. Osnovne škole u Hrvatskoj pohađat će više, odnosno oko 296.500 učenika, među kojima je oko 36.300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne škole, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Vrijeme u Istri danas sunčano, puhaće bura, umjerena do pojačana, slabije će sredinom dana i okretati na sjeverozapadni vjetar, a navečer ponovno na buru. More će biti malo do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 34 stupnja. Vijesti tonski realizirao Vincent Tereš, čitala Dorina Tikvicki.
2: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

Harvey Norman vikend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.

0: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
1: Sommer auf Radio Pula.

0: 11:03, nedjelja je 6. rujna. Lijepa nedjelja koja nam je evo donijela buru i moram priznati olakšanje koje nam je svima trebalo. Ali ova nedjelja posebna je prije svega za one najmlađe koji će je pamtiti, jer sutra ih čeka njihov prvi pravi školski dan. Prvašići sutra kreću u školu. A danas još uvijek ima vremena za ono posljednje bezbrižno ljetno uživanje, kako sam i spomenula, divan dan, 28 stupnjeva i vjerujem da će ga mnogi iskoristiti da ga provedu negdje na moru, kupanjac bi dobro došao i to cjelodnevni, jer sutra kreću školske torbe, knjige i budilica. Ponovno dakle postaju dio svakodnevice. A vjerujem da i među tim malim prvašićima već sad ima malo trenjenme, malo uzbuđenja, malo pitanja kako će izgledati prvi dan, tko će sjesti u klupe, kakva će im biti učiteljica, učitelj, sve ono što smo mi jednom prošli. I dok jedni danas uživaju u posljednjem potpuno bezbrižnom danu prije škole, mi ćemo naš mali radijski most između Pule i Rijeke spojiti sa mojom dragom kolegicom Eni Babac, koja se nalazi u Riječkom studiju. Eni, dobar dan, dobro nam došla.
1: Dobar dan i tebi i Nataša iz Riječkog studija. Pozdravljamo svih u Puli kao i sve slušatelje. Kod nas u Rijeci nekako slična situacija. Imamo isto tako 28 celzijevih stupnjeva. Naravno da je sutra prvi dan škole i nadam se da će dječica, evo, zadnji dan praznika u potpunosti uživati, bilo to na moru ili možda u nekim malo hladnijim dijelovima negdje na planini. Negdje između Istre i Kvarnera na Učki.
0: Da, vjerujem da imaš zanimljivu priču za nas. Eni, ja ću na ti, obzirom da smo ovo dvije kolegice, ali molim te isplaviti, moje ime Jadran Kanišević, evo nisam se stigla predstaviti. Čekala sam da najprije, evo ti. Idemo ravno u Rovinj, ako se slažeš. Ali prije nego što krenemo prema Rovinju, moram te pitati kakva je situacija u Rijeci. Znamo da Rijeka nas često zna iznenaditi kišom, ali vjerujem da je kod vas ipak bura danas.
1: Pa još uvijek baš ne dere, više je to negdje onako niže na Jadranskoj magistrali oko Novog Vinodolskog. Najavljena je bura danas na večer i da će jačati sutra i preksutra, a onda nas negdje tek sredinom tjedna čeka ta riječka kiša i najavljuju neki pravi pljusak nakon dugo, dugo vremena, nekako se nazire ta jesen.
0: Da, i mislim da ćemo svi odahnuti i da je zapravo svi čekamo.
1: Istina, baš jako vruće.
0: Vjerujem da su svi oni koji se danas nalaze u Rovinju jako zadovoljni, obzirom da evo je lijepo vrijeme, a njima za ovaj događaj i treba divno vrijeme. Naime, već više od dva desetljeća dio uvoda u proslavu njihove zaštitnice Svete Eufemije se odvija ispred crkve Svete Eufemije, pa tako će se održati evo 23. put po redu koncert Svetoj Eufemiji, koncert popularne duhovne glazbe koje su pokrenuli i svih ovih godina organiziraju Vesna i Davor Terzić. Ove godine koncert ima i posebnu poveznicu sa 10. obljetnicom beatifikacije majke Terezije, a program donosi zanimljive goste iz Osijeka, Zagreba, Pazina i naravno Rovinja. Moj gost, dakle čovjek koji gotovo cijeli svoj glazbeni život je posvetio duhovnoj glazbi, kantautor koji za sebe ima više od 50 godina glazbenog stvaralaštva i 5 autorskih albuma, ako sam dobro pobrojala. Dobar dan, poželjet ćemo još jednom mom dragom prijatelju Davoru Terziću. Davor, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama, svim slušateljicama i slušateljima Radio Pule, Radio Rijeke.
0: Jesam li dobro pobrojala koliko albuma i koliko godina stvaralaštva?
2: Da, točno, sve je to točno rečeno.
0: To baš lijepo zvuči. Ali ajmo se mi okrenuti onome što će se desiti večeras. 23. izdanje koncerta Svetoj Eufemiji. Kad čovjek kaže 23. to već zvuči onako baš ozbiljno, prava tradicija. Jeste li vi, Davore, kad ste kretali prije 23 godine, mogli uopće zamisliti da će se to toliko dugo održati?
2: Ma nismo razmišljali o tim trenucima, a tim trenucima nam je bilo bitno da krenemo sa nečim novim na ovim našim prostorima u Rovinju. da nam je želja prikazati stvaralaštvo duhovne glazbe iz cijele Hrvatske, pa i iz drugih dijelova, odnosno i ne samo iz Lijepe naše, nego i naši ljudi koji djeluju vani, bili su nam česti gosti. Prešlo mi preko 500 gostiju, ja mislim ovdje, ako ne i više. Vesna bi to bolje znala, ona vodi evidenciju, ona zna točno koliko nas je bilo. Da, bilo je, zašto uopće smo potaknuli? Potaknuli smo, tada je bilo puno festivala, nažalost svi su pogasili se, jako malo ih je ostalo i na tim festivalima bismo došli mi kao autori i kao pjevači, otpjevali bi jednu pjesmu i to je bilo to. Naša je želja bila pokazati malo širi dijapazon stvaralaštva ljudi koji se bave duhovnom glazbom, pa smo tako pozivali nekolicinu izvođača, ali s tim da onda pjevaju nekoliko pjesama, tako da mogu pokazati nešto od svog stvaralaštva.
0: Dakle, tako je krenulo.
2: Tako je krenulo.
0: Pretpostavljam puno skromnije nego danas.
2: Pa ovako, bilo je, iskreno kažem, imali smo sreću da nam je i grad i turistička zajednica i naša župa bili su nam odmah na pomoći, tako da smo krenuli na trgu, na gradskom trgu sa velikim pozornicom i sa velikom produkcijom, da kažem, odmah od početka, i bili smo na trgu do korone. Nakon toga smo se preselili ispred crkve, što nam je donijelo jedan novi, ne samo ljepotu onog prostora koji ljudi znaju kako to izgleda ispred naše crkve, nego i zbog toga što smo donijeli na trgu imali prolaznike, ljude koji su dolazili, i to je bio isto imalo svoj smisao. A ovdje imamo sad stolice, ljudi nam mogu sjesti i u miru poslušati taj program koji nam traje negdje cirka oko sat i po vremena.
0: Mislim, ja znam zašto, ali možda evo, obzirom da se čujemo doista skoro u cijeloj Hrvatskoj, dakle i priko Učke, da možda malo objasnimo zašto baš Sveta Eufemija, koliko je ona zapravo važna za vas mještane Rovinja i za sam grad.
2: Ma, Rovinj je nekad bio u prošlosti veliko svetište. Sveta Eufemija bila je, ona je među prvim mučenicima, vjerojatno ljudi znaju, znači od ovog Dioklecijana. I ta crkva je posvećena njoj još od prošlog i pretprošlog stoljeća. Dolazili su ljudi iz svih krajeva, iz Italije, iz Hrvatske, iz Slovenije, dolazili i ovdje na hodočašća i tako. Imamo tu sreću da imamo njezin sarkofag sa njezinim tijelom i koji se otvara kad su neki veći blagdani, pogotovo sad kad će biti naša zaštitnica 16. rujna. Značajno je sigurno, jer puno ljudi je nekad, sad u zadnje vrijeme to nije baš toliko, davali su imena Eufemije, su bile puno Eufemije, Fuma je bilo u Istri, to vjerojatno znate.
0: Da, istina, da, moram priznati da evo, moja susjeda je bila Nona Fuma. Idemo na ovogodišnji koncert, koga ćete večeras ugostiti i što ste pripremili publici?
2: Ovako, sve započinje u stvari u 19 sati sa svetom misom koja će biti u crkvi Sveta Eufemija. Predvodit će je prečasni Ricardo Lekaj, vikar naše biskupije. On je bio kapelan kod nas u župi u ono vrijeme kad smo mi proslavili beatifikaciju Majke Tereze, i on je zajedno sa nekolicinom naših sugrađana albanske nacionalnosti pokrenuo da se u našu crkvu postavi kip Majke Tereze. I evo imamo danas jedan predivan kip, drveni kip, koji je za jednu zanimljivost možemo reći da je malo veći nego što je ona bila, da bi žena bila da se dokaže koliko je bila velika žena. I to će početi u 19 sati, nakon toga u 20 sati kreće naš program, kojega već tradicionalno vode moja supruga Vesna i Slavko Nedić, urednik glazbenog programa Hrvatskog katoličkog radija. A ove godine nam dolazi Miroslav Petrac iz Osijeka, također jedan drag skladatelj, pjevač i fratar koji će evo doći iz Osijeka kod nas ovdje i prikazati jedan dio svog stvaralaštva. Zatim tu nam je već spomenuti Slavko Nedić, ovaj put u dvostrukoj ulozi, biti će i kao voditelj, ali i kao izvođač, jer je u sve te nagrade koje je prošle godine dobio i te godine koje je stvarao, ove godine mu je izašla i zlatna kolekcija u izdanju Croatia Recordsa, pa je to isto povod da nam on bude gost. Dolazi nam i Iva Jelić iz Zagreba, Iva Bošić, rođena Jelić. Oni koji prate duhovnu glazbu malo duže vremena, sjetit će se poznate grupe tada Fides, koja je bila onako jako, jako dobra i jako kvalitetna. Ona je bila pjevačica, glavna pjevačica u tom sastavu. Danas djeluje na u mnogim dijelovima, i u duhovnom dijelu i u zabavnom kao pjevačica. Tu su nam zatim mali od Svetoga Jurija iz Starog Pazina sa svojom voditeljicom Vesnom Drndić. A kako smo spominjali, ponovo se vraćam na Majku Tereziju, s nama će biti i književnik, naš sugrađanin Zef Lezdedaj, koji je član Društva književnika Kosova, koji će recitirati neke svoje pjesme na albanskom, Vesna će čitati prevode, a u tijekom cijelog programa između izvođenja čitat ćemo i neke citate naše blažene, svete Terezije.
0: Evo, divno, divan, bogat program kao i svake godine. Vi se baš duhovnom glazbom bavite desetljećima. Evo, možda malo za naše slušatelje, koliko se ona promijenila? Jesu li se promijenili izvođači, način na koji se pišu pjesme i možda ono najvažnije, publika koje ste se zapravo danas ta glazba obraća?
2: Pa promijenilo se dosta toga, ono vreme kad sam ja počinjao, bilo je to ovako jedan specifičan, znači bilo je puno nas tih autora koji smo izvodili, bili su ti festivali koji su nas i poticali, danas ih nažalost nema toliko, stvaralaštvo ide dalje i stvaraju neki mladi ljudi, neki novi izvođači i kao što znate postoje sad i ti veliki koncerti na kojima dolazi puno mladih ljudi na koje djeluje. Ja vjerujem da je to i to je taj smisao uopće stvaranja duhovne glazbe, da bismo privukli mlade, da bismo im pokazali tu ljubav Božju koja je nas dovela do toga da oni osjete u svom srcu i preko glazbe da se približe vjeri, da dođu u našu katoličku crkvu.
0: Je li se publika mijenjala kroz godine? Dolaze li ljudi prvenstveno zbog duhovne glazbe, zbog svete Eufemije, zbog izvođača? Ili to zbog rovinske tradicije sad već je koliko godina?
2: Već je tradicija. Pa dolaze nam ljudi, ne samo oni koji su povezani vjerom, imamo puno gostiju koji nam dolaze, neki smjerno dođu u to vrijeme čak da bi bili s nama ovdje. I to nisu samo gosti iz Hrvatske, to su i gosti iz drugih zemalja, čak iz Njemačke, dolaze neki direktno da bi bili s nama ovdje na tom koncertu. Tako, publika je šarolika, ja vjerujem, kažem, smisao je toga da mi pokažemo nešto, ne samo onima koji znaju, nego onima koji možda malo manje znaju, kao što ste vi rekli, u duhovnoj glazbi.
0: Evo, ja bih voljela sada da ovaj naš razgovor završimo jednom vašom pjesmom. Mi smo odabrali pjesmu Blagoslovi, pa gospodine Terzić, možda za kraj, prije nego što pozovete sve slušatelje da dođu ako su u prilici večeras, najprije u 19 sati ako imam dobru informaciju na misu, a onda na koncert, da nam kažete par riječi o samoj pjesmi Blagoslovi.
2: Pa, to reći o pjesma je, sve su te pjesme koje ja stvaram, su duboko proživljenje i to su onako, rekao bih, ispovjedno. Ovo je jedna pjesma ispovjedi koju ćete čuti po tekstu, koja govori direktno o svemu onome što se čovjeka ponekad muči, ali uvijek pronalazi spas u ispovjedi i spas u blagoslovu koje dobije od Boga.
0: Divno. Hvala vam puno. Poziv još jednom, dakle, da dođu u što većem broju. 20 sati kreće koncert i naravno ulaz je slobodan.
2: Tako je. To smo zaboravili reći. Pozivamo sve koji su blizu Rovinja, koji su možda malo i dalje. Pa i koji idu, pjesma kada se ide priko Učke i one priko Učke mogu doći do nas ovdje. Na kupanje po danu i na večer na koncert.
0: Slažem se. Idemo čuti pjesmu, puno vam hvala, onda se vraćamo u Riječki studio gdje ćemo od naše kolegice Eni čuti što su oni za nas pripremili. Do slušanja, gospodine Terzić.
2: Hvala lijepo i vama.

0: 11 sati i 20 minuta i dalje ste u našoj emisiji Priko Učke s nama iz Riječkog studija, kolegica Ena Babac. Ena, jesmo li tu?
1: Jesmo.
0: Ja jedva čekam čutit ko je tvoj gost.
1: Jedna čekate, čut ko je moj gost. Moj gost je Ana Cerovac iz Odjela za promocije edukacije Parka prirode Učka. Inače, danas se na Učki održava 18. učkarski samanj u Perjevoju poklon na dobro poznatoj lokaciji u Parku prirode Učka. A o atmosferi na Učki i programu koji nas danas tamo čeka, sve o tome zna Ana Cerovac. Ana, dobar vam dan.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
1: Učkarski samanj je već počeo u 10 sati, pa kakva je atmosfera na samom početku?
2: Samanj je otpočeo, u 10 je već sve bilo spremno, jako je živahno, krenula je publika, posjetitelji su došli, tako da je jedan pozitivni šušur nastao i najavljao jedan lijepi dan, temperature su ugodne. Još uvijek puše, tako da je da su uvjeti idealni.
1: Idealni, to mi je drago čuti. Vi očekujete još posjetitelja, jer u sklopu sajma se organizira tradicionalni planinarski pohod od Lignja do Poklona, tako da se još ljudi očekuje, a oni bi trebali stići nešto kasnije. Ipak im treba vremena da se popnu na Učku.
2: Tako je, danas se na Učku može doći iz raznih smjerova i različitim sredstvima. Može se doći autom, pri čemu je dosta bitno da napomenem kako je jednosmjeran promet preko Učke, znači kreti se iz smjera Istre prema Kvarneru. Može se doći autobusom, besplatnim autobusom koji vozi iz Opatije sa Slatine. A tu je i dolazak pješke u sklopu planinarskih pohoda, koji su krenuli u 10 sati iz Lignja pod Učkom i očekuje se njihov dolazak oko 13 sati, taman u punom jeku programa.
1: Mm-hmm. Na Učku se danas može doći tijekom cijelog dana, a i cestarina je danas nešto jeftinija, tako da je to možda dodatan povod da dođu.
2: Tako je, da. Pod sponzorstvom Bine Istre, prolazak kroz tunel danas za posjetitelje sajma iznosi 1,5 euro, tako da je to jedna sponzorirana cijena o kojem se potiče dolazak posjetitelja na Učku.
1: Da se vratimo malo na program, na glavnoj pozornici, ako se ne varam, upravo sada, odnosno oko 11 sati, je krenula škola harmonike Davida Beletića.
2: Tako je, da. Znači, voditelj kulturno-zabavnog programa je Robert Serlin. On je netom najavio školu harmonike Davida Beletića. Učenici su izveli razne skladbe prilagođene za harmoniku. Sljedeće na redu nastupa nam folklorno društvo Pazin, nakon čega ćemo ugostiti vokalnu skupinu Umole. Nakon Umola pozornica se prepušta bendovima. Najprije nam dolazi Nola, nakon čega tamo već u predvečernim satima preuzimaju Koktelci. Tako da, osim ovih nastupa koji će se odvijati na glavnoj pozornici, program paralelno traje i na drugim lokacijama u sklopu sajma, pa će tako na terasi Planinskog bara nastupati od podna do pet popodne, dakle u popodnevnim satima posjetitelje zabavlja Lamour Band, dok u samom centru za posjetitelje imamo, danas smo otvorili izložbu Franka Tončinića pod nazivom Stara hrvatska božanstva, a riječ je o skulpturama, maskama i etnonakitu izrađenom od starog maslinovog drveta koje ovaj umjetnik već godinama izrazuje i kojima nastoji očuvati duhovnu baštinu ovoga kraja.
1: Dakle,
2: u dva sata popodne u centru također će se održati predavanje za ovako publiku koja voli planinarenje i planinarske pohode. Slavni slovenski alpinist Silvo Karo držat će predavanje Brzo i lako, u kojem će predstaviti svoj alpinistički put, zapravo svoju cijelu dugogodišnju karijeru od Himalaja preko Grenlanda, Patagonije i Julijskih Alpa i njegov stil penjanja. Također predstavit će svoju autobiografiju alpinist. Uz to imamo i poseban program za djecu, predstava teatra Poko Loko, Sonoga Goga, održat će se u dva termina kako bi mogla primiti sve zainteresirane posjetitelje, sa prvim početkom u 11:30, s drugim početkom u podne i pol, dok tijekom cijelog dana posjetitelji koji vole ovako više možda neke avanturističke aktivnosti moći će kod škole tradicionalnog streličarstva Zorje razgledati izložbu povijesnih oklopa oružja, te savladati neke vještine pucanja tradicionalnim lukom i strelom, samostrelom i povijesnih borilačkih vještina. Tako da, evo, kroz cijeli dan nešto se dešava ovdje na poklonu naučki.
1: Da, zaista, mislim da ste sve spomenuli i od glazbenog programa koji je bogat, svagdje naučki se nešto može pronaći, do programa za djecu, streličarska radionica, predavanje alpinista, tako da, evo, mislim da ste sve pokrili, jedino još nismo spomenuli gastronomsku ponudu.
2: Tako je, da. Imamo tri punkta na kojima posjetitelji mogu probati razna tradicionalna jela, ali uz ova tri punkta imamo i preko 50 izlagača, udruga i organizacija, što iz Istarske, što iz Primorsko-goranske županije, koji izlaže, prodaju autohtone proizvode s obje strane Učke i koji također posjetiteljima približavaju tradicijsko nasljeđe Istre i Kvarnera. A tu su u konačnici i tradicionalne životinjske pasmine, kao što je to boškarin, tovari, ovce, koze, koji su već tradicionalno stalni gosti našeg sajma i koji su uvijek rado viđeni, koji šira publika voli posjetiti u njihovim torovima.
1: Odličan dan za provesti ovu nedjelju, zadnji dan praznika prije nego počne škola. Sigurna sam na ugodnoj temperaturi, puno ugodnije nego što je ovdje u centru grada.
2: Ja vjerujem da je, da.
1: Eto, onda vama, Ana, hvala i čujemo se neki sljedeći put.
2: Hvala vama, do slušanja.
0: Da, draga kolegice, kako bi to lijepo bilo da, recimo, vi i ja ne moramo biti ovdje u studiju, nego da smo sada na Učki. Možda da smo znali za ovu priliku, barem ja ranije, pa da smo nešto osmislili, nekakav terenski rad.
1: Terenski rad, da, to bi nam možda svakako bilo lakše nego biti ovdje u studiju.
0: Da.
1: Nije, ali kad upalimo klimu, nije ni nama loše.
0: Tako je, neki kontrolirani uvjeti ipak jesu, nije tako loše, ali kažem, ništa se ne može mjeriti sa prekrasnom Učkom. Meni čak draža nego naše Jadransko more, možda zato što sam na moru svaki dan, tako je to. Nikad ne cijenimo dovoljno ono što imamo i što nam je svaki dan pred nosom.
1: Pa, istina.
0: Da, evo, možda da sa tim zaključimo ovo naše javljanje i da čujemo još jednu lijepu pjesmicu za kraj i da vas ja sve lijepo pozdravim.
1: Može, pozdrav Jadranka, čujemo se neki sljedeći put i ugodan ostatak dana.
0: Ide džingl i glazba do tada, do nedjelje zapravo kad smo opet s vama, barem ja, veliki pozdrav iz Pulskog studija.

0: U Harvey Norman Back to School ponudi očekuju vas laptopi, mobiteli i pametni satovi uz odlične popuste i vrijedne poklone. A odabrane QLED televizore sada pronađite uz popuste do 33% samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Dječji kutak.
2: Nedjeljom nakon 19.

0: za vrijeme.
1: Tako je, 11 sati i 45 minuta, mi smo ponovno nazvali gospođu Danijelu Vlašić da iz prve ruke dobijemo zapravo potvrdu da će ovo divno vrijeme, ovaj vjetrić, ova burica koja puše i koja nas je ugodno iznenadila danas puhati i dalje. Meni se čini da ovo optimalno, nije ni prejako ni preslabo i naravno da ona kiša koja je najavljena u srijedu stiže. Pa gospođa Danijela, imate li lijepe vijesti za nas?
2: Dobar dan Jadranka vama i svim slušateljima Radija Pula. Evo, nadam se da ipak slušatelje nije iznenadila ova bura jer smo je ipak mi najavili, ali vjerujem da je svima puno ugodnije. Zaista evo i relativna vlažnost se spustila 32%, jučer je ona bila viša upravo zbog jugozapadnog vjetra, a i temperatura zraka 30 celzijevih stupnjeva u 11 sati i to u stvari evo sada kada gledamo šesti dan za redom da u rujnu 2026. godine imamo temperaturu zraka iznad 30 celzijevih stupnjeva. Inače, kada gledamo malo dalje u klimatološke nizove, 2016. godine bilo 7 vrućih dana u rujnu kad je temperatura zraka prešla 30 celzijevih stupnjeva i to je bio u stvari najveći broj tih vrućih dana u Puli od 1963. godine od kada postoji kontinuirana meteorološka motrenja, a taj će broj vjerojatno biti onda i prevaziđen ove godine, naravno kada to prethodio je kolovoz 2026. Također ove godine kad je bio isto najveći broj vrućih dana, dakle 30 od 31 dan u kolovozu je temperatura zraka bila tako visoka i evo to još jedna potvrda u stvari da će se ovakve vremenske prilike nastaviti barem do početka, odnosno do sredine idućega tjedna, a nakon toga temperatura zraka će se spustiti na one vrijednosti koje su karakteristične za ovo doba godine, tako da ne bi trebalo biti nekakvih većih odstupanja. Naravno da će biti osjetno svježe, budući da su tu temperature zraka zaista, evo možemo reći, iznimne. Što se tiče trenutačne situacije, na vrijeme djeluje anticiklonalno polje koje polako sve više i više jača sa sjeverozapada, a topao zrak po visini je i dalje prisutan, on je porijeklom sa sjevera Afrike. U ovim trenucima nad istarskim područjem zaista krasno, vedro i sunčano, puše bura, slaba do umjerena, na jugu Istre mjestimice imamo još i pojačanu buru, a na zapadnoj obali Istre već se polako vidi kako vjetar ide prema onom sjeverozapadnom smjeru, dakle okreće na zapadnoj obali Istre, na sjeverozapadnjak koji će puhati tijekom poslijepodne. Onda mora u tim prilikama malo, ponegdje do umjereno valovito, a vidljivost je izvrsna. Temperatura zraka, dakle u Puli u 11 sati 30, celzijevih stupnjeva, vlaga 32%, a tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1021 hektopaskal, a temperatura mora je 27 celzijevih stupnjeva. U 11 sati, Vransko jezero na Cresu, temperatura zraka 27, Opatija i Porer 28, Pazin i Svetionik Sveti Ivana Pučini 29, Rijeka, Krka, Aerodrom i Senj 30, te Crikvenica, Mala Lošinj i Rab 31 celzijev stupanj. Tijekom poslijepodneva i dalje će nas pratiti sunčano vrijeme uz buru koja će još uvijek puhati tijekom barem početka poslijepodneva i malo već sjeverozapadnjaka na zapadnoj obali Istre. Bura će biti umjerena do pojačana, no slabije će tijekom poslijepodneva, a navečer će vjetar ponovno kretati na slabu do umjerenu buru. Mora u tim prilikama malo ponegdje do umjereno valovito.

0: temperature zraka negdje oko 30 ili malo iznad 30. Vjetar mora tim prilikama uglavnom malo ponegdje do umjereno valovi. To je utorak za sada također u znaku sunčanog vremena uz malo do umjereno na oblaku. Također će biti prisutno sjeverozapadno visinsko strujanje i dalje, tako da će puhati burin sredinom dana, sjeverozapadni i zapadni vjetar ponegdje do umjeren, a u srijedu će se već polako vidjeti naznake promjene vremena, malo više oblaka će biti na nebu, bit će djelomice ili pretežno sunčano uz umjereno na oblaku, a polako će zapuhati jugo i jugozapadni vjetar koji će jačati onda na umjereno prema otvorenom moru već tijekom srijede u drugom polovici dana i pojačano jugo. Četvrtak, evo već u noći zapravo se srijedi na četvrtak, čini se da će početi kiša koja će onda biti tijekom četvrtka, no ipak više o promjeni vremena početkom idućega tjedna, dakle već sutra ćemo malo znati pozdanije kako će to biti, a do tada evo iskoristimo još ovu nedjelju i početak idućeg tjedna za ljetne aktivnosti. Evo prvi dan škole ne traje dugo, tako da se još svi koji su uz obalu i mogu okupati, jer je zaista evo pogodna za to i temperatura mora i temperatura zraka.
1: To su sve dobre vijesti. Puno vam hvala.
0: Hvala i vama, Jadranka. Do slušanja.
1: Do slušanja. Radio Pula.
2: Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle. Pojačan promet očekujemo na cestama u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama, gužve i zastoje, na autocesti A1 između Čorova Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići, na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Sobra-Šipanska Luka-Dubrovnik. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Više tisuća građana ispunilo je Trg bana Jelačića u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizirala ga je građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja od vlade traži hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Građanske inicijative i ekološke udruge od vlade su jučer zatražile da se u roku od 20 dana predstavi plan sanacije zakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatražili su i hitnu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku, te utvrđivanje odgovornosti za nezakonito odlaganje. Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Zelena akcija, Greenpeace Hrvatska i WWF Adria pozvali su na hitnu sanaciju odloženog otpada u Gospiću i upozorili da će se zbog manjkavog i neučinkovitog sustava nastaviti kriminal s otpadom koji nanosi veliku štetu zdravlju ljudi i okolišu. Traže sanaciju svih ilegalnih odlagališta, strože kažnjavanje zagađivača te odštetu ljudima kojima je narušena kvaliteta života. Izraelske snage napale su rano jutros južni Libanon nakon što je Hezbollah lansirao dvije bespilotne letjelice na izraelske vojnike stacionirane u području koje je Izrael proglasio sigurnosnom zonom. IDF je pritom izdao upozorenje za evakuaciju iz zgrade u gradu Arab Salimu, tvrdeći da se njome koristi Hezbollah i da će biti napadnuta. U istočno njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj Anhaltu jutro su otvorena birališta. Oko 1.700.000 birača bira novi saziv pokrajinskog parlamenta, a očekuje se uvjerljiva pobjeda desničarske alternative za njemačku AfD-a. Prema posljednjim anketama AfD ima potporu od oko 40%, a na drugom je mjestu Kršćansko-demokratska unija CDU s 23%. Sutra u Hrvatskoj počinje nova nastavna godina. Osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među njima oko 36.300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147.000 učenika. Gotovo 39.000 njih upisanih u srednje škole, 70% odabrala je strukovne, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Udruga Proces održala je u petak u galeriji, u Pulskoj galeriji Cvajner, posljednje ovogodišnje izdanje programa Dočakole Kon, u razgovoru s povjesničarkom i teoretičarkom umjetnosti, kustosicom i profesoricom na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Leonidom Kovač. Razgovor su moderirale članice udruge Proces Ana Bačić i Andreja Vidović, te se susret otvorio kao razgovor o umjetnosti, feminizmu, reprezentaciji i vidljivosti, ali vrlo brzo prerastao u jedno mnogo temeljnije pitanje: tko ima pravo pisati povijest i čije priče u njoj ostaju? Vaterpolo klub Pula započinje novu sportsku sezonu na gradskim bazenima Dinomakovac. Treninzi u novoj sezoni kreću sutra, a uz nastavak rada na svim klubskim kategorijama ovogodišnja je novost i škola plivanja. Kroz nju će djeca u stručno vođenje treninge učiti plivati pravilno, razvijati sigurnost i samopouzdanje u vodi i sticati kvalitetnu plivačku osnovu. Posebno je važno istaknuti da školu plivanja i školu vaterpola vode licencirani treneri i kineziolozi. S početkom nove sezone nastavljaju se i treninzi svih kategorija vaterpolo kluba Pula, od mlađih kategorija preko juniora pa sve do seniora. Vrijeme u Istri danas je sunčano, puhaće slaba bura, umjereno do pojačana, a onda će sredinom dana slabjeti i okretati na sjeverozapadni vjetar. Navečer ponovno jača bura. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 34 stupnja. Vijesti tonski realizirao Vincent Tereš, čitala Dorina Tikvicki.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

Dragi naši Larisa i Matija, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i bezbroj lijepih zajedničkih trenutaka. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav koja vas je spojila. Želimo vam sretan i dug zajednički život. Želje su mame Lorene, tate Miljenog i sestre Arijane.

Poštovane slušateljice i slušatelji, emisiju Pozdravi i poruke možete slušati svake nedjelje, a svoje želje možete nam poslati na adresu pozdravi i poruke@hrt.hr.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Dječji kutak.
1: Nedjeljom nakon 19.
2: Votalica.
3: 13 sati i 25 minuta, obzirom da nema poziva na naš broj 210 810, mi idemo dalje s našim pjesmama Kad priden doma i Erik Balija.

0: votalica.
1: Gremo votati, dobar dan, tko je nazvao 210-810?
2: Dobar dan. Dobar dan, ja sam vam prva suseda, da nisam prva ali tu blizu.
1: Da, a kako,
2: ali glasam?
1: Blizu radija?
2: Ne, blizu na forumu sam vam blizu.
1: A na forum, dobro.
2: A to je jako blizu.
1: Je.
2: A znate zašto glasam? Za ovu pjesmu koja je upravo sad bila.
1: Dobro.
2: Jer je slušan i baš mi je lipa i glasam za nju. Uopće ne znam kako se zove, uglavnom meni je lipa.
1: Ova će sad pasala.
2: Ova
1: kad pride doma Erik Balija.
2: Tako je.
1: Dobro.
2: A to je od Erika Balije.
1: Od Erika Balije.
2: Neka je, ali meni je lipa pjesma.
1: Pa dobro.
2: To je to.
1: More, ala bok.
2: Bok.
1: Da. Dalje nemamo poziva, pa idemo svirati. More, Edo Domjanić.

0: otalica.
1: Otalica, kje znam o otalici?
2: Pa dobar dan, draga Jadranka.
1: Pa dobar dan.
2: Inaka plešek i more i dokle more.
1: Ma uvijek morate, barem malo onako mrtvo.
2: Ma gari polikandrige.
1: Malo, da. Malo s vratom, malo s guzom, uvijek morate.
2: Veliki glas za našega Licula.
1: Dobro.
2: Zvijezda budućnosti.
1: Dobro.
2: Hvala i pozdrav svima Istrijanima i ki vole Istru.
1: Hvala.
2: Hvala zlato, Bog.
1: Može, bye bye. 210, 810, nemamo poziva, je li tako, dragi moj Daniele? E, onda sviramo Kostrenski kapitali, kapetani i done.

0: Votalica.
1: Votamo i dalje, netko je nazvao 210, 810,
2: dobar dan.
1: Dobar dan,
2: ja pozdravljam novu našu Istrijanku, koja pozdravlja sve Istrijane. I nju ja pozdravljam isto između nas Istrijani i Istrijanke. Eko, puno zdravlja, a Jadranku pak još i više.
1: Hvala, hvala.
2: Bog, da ste svi dobro i zdravo.
1: E, to je najvažnije.
2: Bog.
1: Idemo dalje, halo.
3: A, Jadranka.
1: Ćao, čao.
3: Glas sam za Robertina.
1: Za Robertina, može.
3: Može, pozdrav.
1: Evo, jesam, bog, bog. I bog, još bog. Jedan poziv, zadnji danas. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Jadranka, dobar dan, veliki pozdrav vama i režiji.
1: Hvala.
4: I jedan glas za Done.
1: Za Done, može, može.
4: Čao.
1: Čao, čao. I vrijeme da mi proglasimo prvo mjesto naše votalice. Drugo mjesto, da, evo, zaboravila sam spomenuti, oprostite. Da, dobro, da imam Danila Pernića. Na drugom mjestu Robertino Rajković i Konkulince i Paštašuta.

rekao da. Sad mogu odjaviti, Daniel, jel tako? Vrijeme je. Vrijeme je za prvo mjesto naše votalice, a na prvom mjestu Čuvaj me, Alen Vitasović i Silvija Rec. A tako smo dobar par i Daniele Pernić i moja malenkost Jadranka Nišević. Ja vas sve lijepo pozdravljam i želim vam ugodno nedjeljno poslijepodne, naravno uvijek uz Radio Pulu. Do sutra ujutro, bye bye!

0: Nas vi volimo Istru.
1: Poštovani slušatelji Radio Pule, ja sam Zoran Tomajić. Vi slušate kao svaku nedjelju vašu omiljenu emisiju o umjetnosti i kulturi Volim Istru. Sa mnom u studiju je Sabrina Rinaldi, balerina. Sabrina, dobrodošla, dobar ti dan. Malo kazati, ali samo da kažem da je Sabrinina majka Lucia, inače iz Pule.
2: Evo, hvala na poziv, Zoran, baš mi je drago biti ovdje i drago mi je da sam pozivana tu u Puli, jer to mi je grad u duši. Kao što si spominio, moja mama je rođena u Puli. Ja kao dijete sam svaka ljeto provela ljetovanje u Puli. Inače, ja sam se rodila u Italiji, ali Pule mene grad koji je od uvijek u srce. Evo ga, i to je to.
1: Evo, Sabrina Rinaldi, da li kad smo bili djeca, kako smo, znači njezina majka i baba su živjeli u istoj zgradi gdje su živjeli moji roditelji. Tako da, Sabrina, ja od kad smo se rodili se poznamo i igrali smo se u dvorištu tamo. Mi smo Driol Arena rođeni, prva zgrada do arene, i tako da ta arena je ostavila jedan veliki
2: dojam
1: na nas, i oni giardini, ona sempertina, kad smo padali tamo s bicikle, razbijali koljena.
2: Kad smo se tukli, sve smo radili.
1: Tako da li možeš zamisliti da onda, ko je mogao zamisliti da ćemo se sad ja i ti nalaziti ovdje u studiju i pričati o umjetnosti? Tada nismo znali što ćemo biti u životu.
2: Da, tada nismo znali, ali mislim da smo bili jako sretni i smo sada još dan danas sretni što smo se bavili umjetnosti, smo postigli da od tog umjetnosti mi volimo, radimo naša profesija i od toga živimo. To je najljepše što smo mogli očekivati.
1: Sabrina Rinaldi, on je na pola Puljanka, Puležanka.
2: Da.
1: Majka ti je Puljanka, znači ti si na pola.
2: Da,
1: jesam. I stalno si vezana uz Pulu, cijeli život dolaziš ovamo, ali balerina si. Ali reci nešto o tom školovanju, kako je to počelo? Tvoj tata radi u kazalištu, pa si tu ljubav prema kazalištu stekla preko njega.
2: To je krenulo od tata. Jednog jutra smo bili na jednu predstavu, to se zvalo Pierino il Lupo, Pierino il Vuk, i tu ja sam vidjela ta balerina koja je izašla sa taj bijeli tutu i to. Ja kako sam to gledala, sam odmah rekla, ja hoću to da budem. Od početak sam krenula sa baletom, moram iskreno reći da mi je bilo jako dosadno, jer disciplina baleta je jako, jako teška, pogotovo kad si malog dijete. Ja sam imala 9 godina kad sam krenula i to su bile svakodnevno iste vježbe i to, pa malo mi je bilo ono, pred kraja možda bi ustala od toga. Ali onda prvi puta smo bili na pozornica. I čim smo bili na pozornica taj prvi put, to za mene bila ta magija koja je kliknula. I jednostavno, evo ga, još dan danas nisam se riješila od ta magija. Evo ga, da.
1: Ali kako je krenulo tvoje školovanje iz Torina?
2: Školovanje sam krenula iz Torina, onda sam dobila neku stipendiju, pa jako vrlo mlada, sa 17 godina sam krenula u Parizu. U Parizu sam se kvalificirala u Parizu i onda od toga sam odmah napravila audiciju, pa počela sam raditi u Francuskoj, u Ballet de Théâtre de Nancy. Onda od tamo moja karijera kao profesionalna je krenula, onda sam bila u Rijeci isto zaposlena u kazalište.
1: Koliko godina si bila u Rijeci?
2: To je bilo 2 godine i moram priznati da su mi bile jako, jako lijepe 2 godine.
1: Vježbe života, što ste radili tamo?
2: Mi smo radili svašta. Kad sam ja bila tamo smo imali Pleska deta, Giselle, bila sam u Vježbanje života, velika produkcija, bila sam u Salome. Mislim, to mi je bilo jako lijepo. Bilo mi je lijepo jer sam bila u Rijeci, blizu Pule i mislila sam da to će mi biti cijeli život. Nažalost, znamo što se desilo, došlo je do rata tog vreme i nažalost, i zbog malo strahove šta će biti ili neće, onda vratila sam se u Italiju, ali da ne bi bilo to, ja bi ostala, mislim, u Rijeci, jer tamo bi bio najljepše, blizu Pule, blizu ono, moj rodni, blizu kazalište veliko,
1: uživo.
2: Da, jako lijepo. Ali dobro, nakon toga sam dobila angažman u Karlsruhe, u Njemačkoj, Tamo sam živjela 7 godina i radila tamo. Nakon Karlsruhe sam dobila angažman u Zagrebu, 2 godine sam radila u Zagrebu sa direkcijom od Almira Osmanović i nakon toga sam rekla dosta, dosta, predugo sam bila vani, imala sam želju da se vraćam u kuću Italija i kako smo se vraćali sam imala prilike sa moj partner, poslovni partner, on isto plesač, da osvojimo jedna trupa i to smo osvojili trupa Ariston Pro Ballet San Remo, a to unutra u kazalište Ariston gdje se održava festival della canzone italiana, da, i to 20 godina evo ga smo nekako dogurali dok nije bio COVID, dok je došla COVID, pa onda to je malo prekinuo. Sa trupa Ariston Pro Ballet smo isto gustovali puno puta u tu kazalište u Pole, imali smo 4 doba od Vivaldi, imali smo Inferno Dante Alighieri tu baš u pulsko kazalište, tako da nam je bilo jako lijepo. I nakon COVID, kao što sam rekla, bilo nam jako teško održavati ta kompanija i ništa, i onda od toga malo, još danas organiziram jako veliko natjecanje u Sanremo i uvijek smo prisutni u Sanremo, ali evo momentalno ja sam sada živim u Rumunjskoj, u Sibiju, i tamo sam baletmajster u internacionalna kompanija Baleto Teatro di Sibiju, gdje imamo preko 40 plesača, internacionalna trupa i želja mi je možda da upoznate i pulsko gleda i pulska publika možda da uživa, da upozna ta jako dobra trupa, jako dobra trupa.
1: Evo ja se nadam da će postojati volja da vas pozovu, da se predstavite.
2: Nadam se, jer trupa stvarno imamo jako lijepi repertuara, imamo i Labuđe jezero i Nadkrake, sve klasične, sve moderne, tako se nada da ću uspjeti Ivoka to još tu u Puli doživiti, evo ga.
1: Evo sada razmišljam što sam ja zadnje vidio od baleta, Orašara sam gledao.
2: Orašara, aj pa to.
1: Da, to je davala, to... došla je u goste riječki balet, da.
2: Da, evo ga.
1: I orkestar,
2: mi,
1: da.
2: Odlično, mi evo ga, mi isto smo sada imali tur u Lituanija i u Litvija, mjesec dana smo bili na tur baš sa Orašar, to je lijepa bajka za djeca, bozična, obiteljska bajka, to je lijepo, to je nešto najljepše.
1: Znaš se, kada vidim oni baletani onako mršavi, lagani, kako se lijepo kreću, ja sam ljubomoren na to. Kako bi ja volio da mogu tako ono lijepo se kreta, ta elegancija, kako oni baletani.
2: Ali to sve izgleda lijepo i to sve izgleda lako, ali u biti nije toliko.
1: Da, vjerujem da nije, ali moramo to tako mi... izgleda kao da se kreću sami od sebe, ono, toliko ta gracioznost,
2: da.
1: Ta velika strast u tom pokretu, to je... Ja doživljavam to kao strast kada to vidim.
2: Pa dobro, u smislu to nije drama. Mi komuniciramo sa našo tijelo. Najljepše
1: je... Da li balet je jako strastvene?
2: Da, ali balet. Kad čovjek ima ta sloboda da ima tehnika, onda jednostavno može se napustiti samo na muzika, na uloga i to, i može sve svoje emocije, evo ga, komunicirati kroz tijelo, kroz pokreta, da. Moramo uvijek pamtiti da mi kad se rodimo ne pričamo, nego mi kad se rodimo prvi pokreti su nam sa tijelom,
1: ritmika,
2: ne?
1: Da.
2: Pa to je tijelo. Tako da to je najprirodnija stvar u biti balet. Da.
1: A reci, puno sam gledao tih predstava, nekad je svirao orkestar uživo, nekad kad nije bilo novaca išlo na traku, na snimljeno.
2: Da.
1: E onda je to jako komplicirano, jako moraš paziti, pratiti glazbu, da glazba ne pobjegne, da...
2: Pa recimo da za nas plesači, kada je to registrirano, to je puno lakše. Radi toga pošto...
1: A vam je lakše?
2: Nam je lakše pošto se mi naviknemo na takav ritam i to je to. A pazite, sa orkestar, to je isto kao plesač. Svaki dan možeš plesati nešto na drugačiji način. A direktor orkestra, on može pratiti tempo, ali ponekada... Ako on se upušta isto u emocijama, u ovo, ponekada može malo usporiti, ponekada može malo ubrzati i to ponekada za nas zna biti malo, tako da, ali naravno, život, orkestra u životu daje druge sensacije, naravno, mislim.
1: Uvijek se vraćamo na to da nema dovoljno prova, jer su prove skupe. I onda kad bi bilo dovoljno tih pokusa, prova, onda je to lakše uskladiti. A kada imaš jednu, dvije prove i onda idemo, onda je to komplicirano. Da.
2: To svakako. Uvijek kad se ima vrijeme za nešto, uvijek je bolje, da.
1: Sabrina Rinaldi, balerina, puljanka, polu, kako istorina, kako bi rekla?
2: Istorina, piemontese.
1: Piemontese, piemontesina bella.
2: Piemontesina bella.
1: Tevi tata baš istorina, italijana?
2: Baš istorina ne, on mi je rođen u Doljani, to je jedan mali gradić blizu Cuneo. On je bio baš piemontese, puro piemontese.
1: Ti si na pola piemontesa.
2: Io sono piemontesa e polesana.
1: Na pola si, na pola piemontesa, dobro.
2: Si.

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
2: Vraćamo se u studio, Sabrina Rinaldi, balerina, i sa mnom razgovaramo o baletu, razgovaramo o Puli, o Torinu, o njezinom putu, o našem prijateljstvu i same mladosti.
1: Da.
2: Nikad nisam mislio da ćemo krenuti ni ti ni ja tim putevima. U stvari šta smo mislili, nismo ništa mislili dok smo hvatali gušterice, sjeća se.
1: Da,
2: tamo naše dvorište je bilo puno onih malih gušterica i onda mi smo hvatali, ganjali te gušterice.
1: Da.
2: I igrali se onuda oko arene. To su bila predivna vremena.
1: Predivna vremena, da.
2: Ostavilo je velik utjecaj na nas. Puno smo vidjeli predstava u areni, puno opera, puno koncerata.
1: Da.
2: A bili smo toliko mali mršavi da smo se mogli provući kroz one rešetke.
1: Evo, danas, da, da, smo išli preko puta.
2: Da, danas ne mogu niti okolo otići, a kamo li se provući kroz rešetke.
1: Čujem, ja ako se malo odgura, možda ću još proći.
2: Da, ti bi mogla, ti se nisi promijenila puno. Da.
1: Ajde.
2: Da, ali kao balerina moraš biti uvijek lagana u formi.
1: Da, iako nikada sam imala.
2: Dobro da nisi sopranistica.
1: A da.
2: Da si sopranistica bi vidjela kako bi ti bilo, da, da.
1: A dobro.
2: Evo, Sabrina, da li možeš kazati, ja o baletu vrlo malo znam. Znači,
1: da.
2: O baletu stvari sve što znam, znam preko tebe što si mi ti pričala u sve te silne godine.
1: Da.
2: Kada bi se nalazili, kada bi pili kavu, kada bi mi pričala o tvojoj trupi, o mladim ljudima koji se uključuju, o njihovim problemima, jer umjetnost je uvijek teška, nikad nema dovoljno da bi se napravilo nešto kako treba i jako je nesigurna.
1: Da, to jeste.
2: I balet isto jako kompliciran, možeš se ozlijediti, od sutra više nisi, malo se ozlijediš, ne možeš plesati, više nisi baletan.
1: To da.
2: Ili balerina.
1: To jeste, to jeste.
2: A kako ti mladi ljudi koji se tebi javljaju, ti uvijek sam vidio tu svježinu koju si donosila sa sobom, tih mladih umjetnika, mladih plesača, plesačica, taj, neke sam je upoznao, pa taj entuzijazam koji oni nose sa sobom, pa su to ljudi iz svih dijelova svijeta, svako je drugčiji.
1: Pa evo ga, ja osim toga što sam bila profesionalka balerina, onda sam počela isto biti kao pedagogica, ne? I ovoga, najbitno je pogotovo sa djecom pokušati njima dati taj baš taj strast za balet, jer balet je jako teška disciplina. To je disciplina koja već od malena mora se baš raditi svakodnevno. Naravno, mora se imati fizička kondicija koju će se kao odrasla osoba mora se održavati i to traži stvarno puno disciplina. Ali to je neka disciplina, ja uvijek kažem roditeljima isto kad me pitaju da li će biti moja čerka balerina ili to, ja uvijek kažem nije bitno da li će postati profesionalku balerinu, bitno je da ta disciplina ona će nositi sama sa sobom cijeli život i uvijek će to njoj pomoći u bilo koji drugi posao, to je realnost. Ali najviše uvijek kažem da kad se dijete bavi umjetnost, da li balet, da li pjevanje, da li muzika, da li bilo šta, najbitno je ne imati očekivanje od tog dijete, nego samo pustiti da tog dijete uživa u to što on voli. Jer dijete koji uživa u nešto, možda će biti odrasla osoba sa stras za nečega i osoba sa stras sa nečega bit će uvijek sretna osoba. Neće biti isfrustrirana i uvijek će imati nešto s čim se baviti i koji će mi ispuniti duša. I mene puno puta balet, moja umjetnost mi je pomogla ići preko dosta nekih teških vremena, recimo, kroz životu, ali uvijek sam imala taj stras za taj moju umjetnost koji mi je dala uvijek i snaga i sve da idem preko i najteških momenata. Tako da najbitno je to podržavati djeca koji ima stras za bilo šta, jer onda će biti odrasla osoba sretna. To je najbitno, evo ga, bez očekivanja. Naravno, onda neki od njih će biti neka selekcija prirodna, neki od njih su više talentirani, neki manje, ali bez obzira na to ko će uspjeti praviti od toga profesija, bit će još srećan jer će živjeti od toga. Koji neće, ipak će imati nešto u sebe i kao amater, da će uvijek uživati u tome. Ja ponekada vidim više oči ono glancaju u neki amateri kad dođu na neki klas baleta amateri i jako mi je zadovoljstvo raditi s njima iako su amateri, nego možda neki profesionalni koji oni gledaju, znaju ono, mislim, tako da bitno je samo držati to stras u sebi, to je najljepše.

0: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
1: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
2: Oje, no, no, no, no, no.
3: Svi volimo Istru.
4: Sabrina Rinaldi, balerina, gošća u studiju. Reci Sabrina, kako je to školovanje za balet? Kako je ta akademija? Da li je to pri konzervatoriju?
5: Pa dobro, ima razne mogućnosti. Ja, na primjer, sam krenula iz jedna privatna škola, kao ima puno privatne škole. Naravno, sam imala neki pedagogci koji su odmah prepoznali u meni neki talent za balet i onda oni su mi savjetovali kao šta dalje. Tako da, to je najbitno. Nije bitno da li čovjek i završava jednu akademiju ili ne, jer u biti sve ono što mi na kraju toga imamo, to jeste jedan diplom kao balerina, ali kad se ide onda na audicijama ili se traži posao, papire ne govore. Govore šta čovjek vidi u sali, u dvorani. To je najbitnije. Može čovjek biti, završiti akademiju i biti diplomiran, ali ako u dvorani čovjek ne sviđa se, nema to, imam papir pa moram, ne, to ne funkcionira tako. Tako da uvijek je najbitno imati povjerenje u pedagog i savjet od pedagoga i poslušati i onda se uzvršavati. To znači ima puno mogućnosti dana, ima puno intenzivne programe za preprofesionalci, profesionalci, to, tako da ja uvijek kažem plesačima, uvijek je bitno da ipak oni pored baleta, ako nisu u nekom akademiju, ipak oni i dalje se školuju, studiraju i dalje, jer kao što si prije ti rekao, dovoljno je jedan mali akciden i to i od profesija ništa, tako da je bitno da se ima škola pored toga. I onda ima puno toga koji se može realizirati, kao evo ga, ja već godinama tu u Puli, ja tu u Puli isto radim sa dosta tih mladi Puležani, curice, jer svaka godina već od MKFM, kad je bilo još taj festival, kad smo radili u kazalište, još dan danas ja organiziram neki seminar preko ljeto, gdje učestvuju puno iz Italije, iz Francuske, iz Engleske, i to radimo tu baš u Puli, i svako ljeto nam dolaze ta djeca i mi njima radimo intenzivno, cijela tjedna intenzivno radimo program da bi oni se poboljšali i onda bi se vraćali doma sa neke nove korekcije, sa neke mogućnosti da napreduju. I to isto radim tu u Puli i imam isto neka dobra kolaboracija već godinama sa Art Dance u Puli od Tatjana Samuele Ban i zajedno smo radili isto i neki lijepi projekti u prošlosti, to, tako da ja kažem, ja sam jako vezana u Puli, u Puli ima puno talenata, ima puno djevojčice koje vole balet, koje vole ples, ja kad mogu, kad sam tu i ovih dana kad sam tu isto držim svako kako to neki klasove, da dajem neke vježbice i to, i tako da uvijek ću ja tu za Pulu biti ovdje nekako, iako sam malo udaljena, ali čim mogu, evo ga, ja ću se potruditi da nekako moju umjetnošću, moju strast za balet nosim i dalje tu djeca isto Poližanke.
4: Evo, nedavno mi je bila ovdje u emisiji ravnateljica glazbene škole iz Poreča, Sanjica Sara Radetić. I ona mi je ovdje ispričala da su oni otvorili, znači, školu plesa pri glazbenoj školi u Poreču.
5: Super, odlično.
4: Ja ću vas upoznati, da se vi upoznate i da se spojite, jer oni, kažu ti Porečani, toliko vole plesati, da je to nešto strašno, da je škola doživjela renesansu.
5: A, lijepo.
4: Da imaju, znači, pri glazbenoj školi imaju i plesnu školu.
5: I plesnu školu, da. Odlično, to je super. Da,
4: i da imaju jako puno djece, da uče, da, evo, ja nisam niti to znao dok mi nije ona ispričala.
5: Da, da, odlično.
4: Tako da ja ću vas povezati, pa onda to će sigurno...
5: Svakako,
4: uroditi
5: baš mi je drago.
4: Nekakvom suradnjom.
5: Pa da, svakako, super, baš je lijepo to, baš mi je

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
2: Sabrina Rinaldi balerina. Bila si u Torinu, bila si u Sanremu, bila si u Parizu, bila si Karlsruhe. Radila si 2 godine u Rijeci, u Zagrebu, a sad si u Bugarskoj.
1: Ne, sada sam u Rumunjskoj.
2: Rumunjskoj,
1: u Sibiju, da. Transilvanija. Conte Dracula. Ali to je jako lijepa regija, jako lijepa regija. To je nevjerovatno. Da.
2: Kako je tamo umjetnost, kultura, kazalište, kako to funkcionira?
1: Ovako, svaka predstava je sold out, uvijek je puna kuća, to je nešto jako lijepo. I oni jako drže do kulture, jako i grad subvencionira jako što se tiče evente, predstave i to. Imamo ogroman festivala, zove se FICE, to je festivala umjetnosti, drugi na svijetu poslije Edinburga, a tu svaka godina, evo ga sada u 6. mjesecu će biti FICE, to je ono globalno, cijelom svijetu to je jako poznato, baš u Sibiju se to, tako da jako se dobro snađemo u tom gradu, to je fenomenalno, da.
2: Koliko je veliki grad?
1: Pa, evo ga, recimo malo veći od Pule, što meni odgovara, jer ja sam ti, evo ga, nisam spomenula da 17 godina sam ja radila u Americi i bila u Americi i živjela u New Yorku isto.
2: 17 godina?
1: Da, 17 godina sam imala kolaboraciju kao gošća tamo, da, 17 godina gostujem u čemu? Ušće Kulčik, baš Orašar. Evo ga, Fata Confetto u Orašar, sam bila gošća 17 godina u Connecticut, balet.
2: Znaš što, Sabrina, mi smo previše godina tu spomenuli. Šta će naši misliti koliko tu 17, tu 2, tu 7, tu 3, tu 5, tu ovo?
1: Pa to isto moja prijateljica mi kaže... Joj, Sabrina, kad ti pričaš ovo, sve što si radila, gdje si bile, ovo mi se čini kao da si imala 100 živote, a u biti samo jedna. A ja sam se rodila u istom gradu, školovala u istom gradu, radim u istom gradu, udala u istom gradu, familija u istom gradu, kao da mi je dosadno, recimo.
2: Da.
1: Ali tako je... Kad čovjek je umjetnik, oče da vide, da saznaje, da upoznaje.
2: Mora imati suradnju, mora učiti od drugih, mora ići okolo.
1: Svakako, mora biti otvoren mozak, otvoren oči. Ja sam bila uvijek žedna znanje, uvijek stilove u Amerika, u Francuska, kako je ta škola, Vaganova, ovo. Sve
2: koja
1: to je
2: po
1: mene...
2: po tebi, da li bi mogli izdvojiti neku školu koja je baš ono baletna škola da predvodi balet?
1: To ima puno metoda. Ima Vaganova, ima francuska škola, kubanska škola, ali na kraj krajeva, evo ga, ja sam došla do moj zaključak. Svaki plesač je različit, svaki plesač ima drugačije tijelo. Tako da nema za mene neka metoda koja odgovara svakome. Nego razne metode, sve zajedno imaju... Od francuska škola rad stopala, od Vaganova rade polmana, rad ruke. Svaka metoda ima nešto svoju precioznost, recimo, i to, ja bih rekla da se smješa sve da bi se radilo neka metoda perfektna. Ali kako vam kažem, svaki plesač je osoba za sebe, sa jedan tijelo, i to svako od nas mora sa vremenom, naravno kao profesionalna, naučiti šta je bolje, koja metoda, evo ga, recimo. Tako da, ne postoji jedna, postoji više i svi su dobre, ali svako mora naći svoj putem.
2: Kako imati onu snagu koja je potrebna, a treba opet to sve biti graciozno, to mora sve, a velika snaga je potrebna za plesati, za se uzdizati, za izvoditi.
1: Da, to mi postignemo sa svakodnevno treninga, naravno, svakodnevno se to proba u početak, nema daka, a što više se trenira u istom momentu, to se dođe do znanja gdje da dišem, kad da dišem i to, da ono, kad sam bila mlada, bi stavila cijela energija svugdje, na bilo koji, evo ga, jedna varijacija traje 2-3 minuta, ja bi odplesala kao iz početka do kraja sa ista energija. Što nije bilo dobro, u smislu da ipak sada, kad čovjek je postane sa godinama više zrel i sve to, onda zna gdje disati, gdje usporiti, gdje... kako to, evo ga, određiti, i tako on dobiva na snagu.
2: Sada si spomenula nešto što je jako važno, a to je disanje.
1: A, to je jako, da.
2: Jer kažu kada netko nauči disati, da je naučio pjevati. To su meni odmah rekli profesori na konzervatoriju, kaže kad neko nauči disati, e, taj je već zna pjevati.
1: Evo ga.
2: A ti si sad spomenula disanje. Jako ne izgleda u baletu da bi disanje trebalo biti toliko važno.
1: Da.
2: Ali da li je to onaj suspiro d'espressione kao pjevanju ili drugčije?
1: Evo ga, u baletu je jako bitno disanje. To je jako bitno disanje. Jer kroz disanje automatski mi znamo ubaciti oksigena. Ako nas oksigena za mišiće, to je sve, to je snaga, to je sve. Tako da disanje je jako, jako bitan, koji mora se zajedno sa pokrete. To znači se mora upokriti, spojiti pokret i disanje. I zato ponekada vidimo neki plesači koji plešu i nikada ih vidimo kao bez daka. Oni kao da ništa. Evo ga, radi toga, pošto to uklapa se pokret, disanje, dobro. A ponekada kad plesač ne diše kako treba, onda više gori energije, više mu je teške, isto i neke pokrete, i to je isto jako, jako bitno. Da.

0: svi volimo Istru.
1: Sa mnom u studiju je Sabrina Rinaldi, balerina, i razgovaramo o baletu, razgovaramo o Puli, razgovaramo o Torinu, o svim tim mjestima gdje si ti bila, nastupala, gdje si učila, gdje si surađivala s tim mladim ljudima koje si dovodila godinama u Pulu ovdje kod nas. Da. Napravili ste predivne predstave u kazalištu, neke sam ja i vidio, neki se sjećam. Sjećam se jedne predivne predstave koja je bila i u Domu hrvatskih branitelja isto.
2: Da.
1: Bio i Marcello.
2: Da, to je bilo Bach koncerto. Da, to je bilo Bach koncerto.
1: Da, jako lijepo bilo. I mislim da bi u Puli trebalo još više pažnje posvetiti na ples. Jer imamo jako puno tih udruga koje rade sa djecom, ali rade do jedne razine i to nije klasičan balet. Znači, klasičan balet, ne znam da li netko radi više.
2: Pa čujte, ja evo ga godinama imam dobar kolaboracija, suradnja sa Art Dance i oni se trude da ipak barem 2-3 puta tjedno rade balet, klasove za balet. Ja sam nekako pomoćnik iz daljina, recimo, ali i savjetnik, ali surađemo i uvijek kada radim neke radionice, isto preko ljeto, djeca dođe kod mene na radionicama, evo ga, pokušavamo nekako malo ih educirati, jer ipak balet je baza bilo kog plesa. To je jako bitno da se mora spomenuti, jer tehnika samo će biti moguća kad se ima neka dobra baza baleta.
1: Ali, evo, ja sada razmišljam o baletu i ne znam puno iz povijesti glazbe, spominjali smo balet i to sve, ali to je kasnije nastalo, te kad su kazališta počela, nije prije bilo di plesati, nije bilo uvjeta da bi se plesalo. Plesalo se po dvorovima, ali...
2: A pa to, dobro, balet. Recimo da mi moramo...
1: Kad je umjetnički balet nastao?
2: To je Rinascimento italiano, u biti, mora se datirati, ali poslije sve krenulo iz Francuske, zato i isto koraci u baletu su se na francuski, radi toga pošto...
1: Koji su koraci? Recimo neke korake.
2: Neki koraci, na primjer, imamo... Najbitni koraci, to je plie, demi-plie i battement tendu. Evo ga, ja sam imala jedan pedagog koji uvijek je rekao, ako dobar plesač zna praviti dobar demi-plie i dobar battement tendu, on će biti dobar igrač. I to je to. To je stvarno jeste, jer od tih dva, recimo, pokreta imamo sve, preparacije za piruete, dolazak iz skokova i sve, to je sve u tome, evo ga, tako da to je najbitnije. Ali kao što kažem, sve je krenulo iz Francuske, kada sa Louis XIV, on je htio da se to nekako i napravi neki vokabular isto u baletu, da se kodificira balet. Onda on je bio prvi koji, Ressole, koji je htio otvoriti École Royale de Danse u Francuskoj, i onda, ako se ne varam, Pierre Beauchamp, on je u biti bio pedagog koji baš je dao terminologija francuska u svaki korak u baletu. Zato mi pričamo, recimo, francuski najviše u baletu, i to dođe od toga. Ali moramo se vratiti u Rinascimento italijano, kao ako možemo krenuti što se tiče baleta. Evo ga.
1: Kako je to bilo krasno, nekako po dvorovima se plesao taj balet.
2: Da,
1: to neki da. Neki mali orkestrić je svirao.
2: A da, to da. To je bila početak.
1: Si sjećaš Pavana?
2: Da, to je sve krenulo na neki način, na neki stil, i onda se to poslije sa godinama razvio i na neki drugi način, i sad imamo i modernog i suvremenog, i to se ipak developiraju, evo ga, tako da imamo vrste neoklasika, vrste baleta i džaz, sve to je, mislim, balet je balet, ali općenito ples je ples, evo ga. Sve...
1: Da, ovo je umjetnički da. Balet, ples,
2: da,
1: umjetnički.
2: Da, ako pričamo balet klasičan, da, to je nešto posebno, da, klasičan da. Balet, da, ali...
1: Evo, Sabrina, polako naša emisija se bliži kraju.
2: Da.
1: Mi smo doista razgovarali puno o baletu, o Puli, o svemu, da. O tvom putu, o našem poznanstvu, kako smo se upoznali.
2: Kao djeca.
1: Sudbina je htjela da na kraju se i jedan i ti i ja bavimo umjetnošću. Da, evo i da sada stojimo ovdje pred ovim mikrofonima i da o tome pričamo i prenosimo to dalje našim slušateljima.
2: Da, to je jako lijepo.
1: Evo reci nešto za kraj, što bi ti kao balerina koja je iskusna, koja je već toliko toga prošla, što bi mogla kazati tim mladim ljudima koji nas slušaju?
2: Ja bi samo rekla, sve u životu se postigne sa truda. Ne smije se to zaboraviti. Sve što u životu dođe lakoću, možda brzo će se to izgubiti. Ali bilo što se postigne sa truda, to je nešto što će ostati. A što se tiče baš ljudi koji bi željeli od svog života praviti balerina, praviti baš se baviti profesionalno i to, odmah da kažem da talenat bez truda, bez rada ne postoje, nema ništa. Mnogi ljudi imaju talenat, ali ako samo se naslonja na talenat, to neće pomoći. Talenat bez rada i bez truda je ništa. Samo to ću da kažem. I bavite se sa plesom, bilo ko, jer u biti ples je za svaku. Svako na neki svoj način, ali bavite se plesom, uživate, plesete, kantajte, evo ga. I to je to. I budite mi samo sretni, jer svijet, pogotovo sada, ima potrebu da ljudi su veseli, da uživaju, da se bavim sa stras neke lijepe stvari, jer previše loše stvari su oko nas i samo sa neka dobra energija, dobre vibe možemo mi ići protiv svega toga. Evo ga, to je to i lijep pozdrav tebi, hvala što si mi pozvao i svima slušatelja Radio Pula. Oprostite na moje greške, moj hrvatski nije baš, ali valjda će biti ok.
1: Sabrina, evo ja još jedan put ti se zahvaljujem što si došla. Naša vrata su ti uvijek otvorena kada si god u Puli i kada želiš nešto kazati mladim ljudima, našim slušateljima, neku novost, neke informacije koje inače mi ne možemo tako lako dobiti.

0: I još jedan put ti se zahvaljujem.
1: Ja zahvaljujem tebe na poziv i sada znam gdje si, pa možda ćemo još jedan put.
0: Ja se nadam da hoćemo.
1: Svakako, hvala tebi.
0: Poštovani slušatelji, ja sam Zoran Tomajić, vi ste slušali emisiju Volim Istru, vašu omiljenu emisiju o umjetnosti i kulturi koju slušate svaku nedjelju. Sve vas lijepo i srdačno pozdravljam i pozivam vas da ostanete dalje uz Radio Pulu.
2: Volim Istru!
3: Volim Istru!
2: Volim Istru!
3: Volim Istru!
2: I ja volim Istru!
3: I ja volim Istru!
2: I ja volim Istru!
3: I ja volim Istru!
2: Svi volimo Istru!
3: O umjetnosti i kulturi, nedjeljom poslije podne na Radio Puli.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. Američki napori za kraj rata u punom su jeku. Nakon susreta s Putinom u Moskvi, pregovarači Jared Kushner i Steve Witkoff u Kijevu su na sastanku sa Zelenskim. Braslav Bradić.
2: Turneja američkih izaslanika po Moskvi i Kijevu jedini je put kojim se američki predsjednik Donald Trump i dalje može predstaviti kao miritelj, jer rat u Iranu nije nimalo blizu mira. Nakon sastanka s Putinom, koji su obje strane ocijenile dobrim, Kushner i Witkoff stigli su u Kijev, gdje ih je srdačno kao stare prijatelje dočekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tijekom njihova posjeta regiji dogovoreno je trodnevno primirje koje vrijedi samo za Moskvu i Kijev. O širem se primirju razgovaralo, ali bez postignutog dogovora. Simbolično bi bilo da su Amerikanci izravno iz Moskve sletjeli u Kijev, no to se ipak nije dogodilo. Putovali su od rata uobičajenom rutom preko Poljske pa vlakom do Kijeva. Zelenski je o tome rekao novinarima.
3: Nisu mogli sletjeti, nisu mogli svojim zrakoplovom, iako smo sve bili pripremili. Naše su zračne luke otvorene. Mislim da ćemo imati prigodu o tome pobliže razgovarati s vama.
2: Iako je bilo pozitivnih poruka poput djelomičnog primirja i primjedbe ruskog predsjednika Putina da je Ukrajina smanjila jačinu svojih napada, veći pomak prema miru se ne očekuje. Kreml je poručio da ne odustaje od svojih teritorijalnih zahtjeva, te i dalje traži da Ukrajina ne pristupi NATO savezu. Osim glavnih gradova, napadi na drugim mjestima i dalje su u tijeku. Ukrajinska vojska tvrdi da je srušila 80 od 100 projektila tijekom noći, a istodobno ruska vojska tvrdi da je srušila više od 250 ukrajinskih projektila i bespilotnih letjelica.
1: Udruge za zaštitu okoliša, Zelena akcija, Greenpeace Hrvatska i Svjetska organizacija za zaštitu prirode Adria pozvale su na hitnu sanaciju otpada u Gospiću i ocijenile kako će se, dok je sustav manjkav, nastaviti kriminalni poslovi povezani s otpadom uz golemu štetu za zdravlje ljudi i okoliša. Pritom su nabrojili lokacije diljem Hrvatske na kojima se otpad ilegalno odlaže i koje do danas nisu sanirane, iako je riječ i o opasnom otpadu. U Gospiću tako odloženo više od 37 tisuća tona, u jami Sovjak pokraj rijeke više od 40 tisuća tona, oko 10 tisuća tona je u Benkovcu i Poznanovcu, a nekoliko tisuća otpada u Varaždinu, Vrbovcu, Samoborskom, Pazinu, Senju i Lovincu. U Zagrebu i okolici najkritičnije je u šumi Ježdovec, u kojoj su deseci tisuća tona zakopanoga otpada. U jezerima na Savici je prije više od 40 godina odloženo 50 bačeva mazuta i katrana. U Kosnici, izravno iznad izvora pitke vode, leži, procjenjuje se, nekoliko stotina tisuća tona otpada, a u industrijskom kompleksu na Žitnjaku je tvrtka koja je otišla u stečaj ostavila više od 10 tisuća tona otpada. Aktivisti kažu da su na zeleni telefon u 35 godina primili više od 36 tisuća prijava o problemima u okolišu, najviše zbog opasnog otpada i ilegalnih odlagališta. Zbog velikoga požara na području općine Prozor Rama u Bosni i Hercegovini, dio Dalmacije od jutros je u dimu koji se širi od Imotske krajine prema obali i otocima. Gašenje otežava jak vjetar, promjenjiva smjera. Iz Splitskog zavoda za javno zdravstvo upozoravaju da je zbog požara u BiH kakvoća zraka na području cijele županije, uključujući otoke, trenutačno višestruko lošija nego što je uobičajeno. Iako za zdrave osobe za sad nema veće opasnosti, starijima, djeci te osobama s dišnim i alergijskim tegobama, preporučuje se izbjegavati boravak na otvorenom. A hrvatska vlada inače odobrila slanje dvaju kanadera za gašenje požara u Bosni i Hercegovini. Pomoć je u telefonskom razgovoru s premijerom Andrejom Plenkovićem zatražila predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto. Sutra počinje nova nastavna godina. Osnovne i srednje škole diljem Hrvatske pohađat će oko 443 tisuće učenika. U prvi razred osnovne škole kreće više od 36 tisuća njih. Novost je u školskom kalendaru da se vraća drugi dio zimskih praznika. Iako su vrućine obilježile početak rujna, nema odgode nastave. Mirjana Grahovac.
4: Nastavna godina počinje za 296 tisuća učenika koji pohađaju osnovnu školu, te za oko 147 tisuća srednjoškolaca. Uoči početka nastave posebice su nestrpljivi učenici koji će prvi put sjesti u školske klupe, njih više od 36.000. I ove godine veliki broj odgoda polaska u školu, o čemu resorni ministar Radovan Fuchs kaže.
0: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Nije malo i to je dosta, ali ako tako ostane bit će manje nego prošle godine. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji. Ne znam iz kojih baš pobuda, jer naravno da liječnici i svi oni koji daju finalnu procjenu i ocjenu da li je dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće propustiti nekoga za kojeg ima opravdanja da odgodi školsku godinu i početak školovanja. Ali roditelji, eto, ne znam, pokušava se s njima razgovarati, uvjeravati ih da to nije dobro i da ne čine baš uslugu djetetu.
4: U škole se i dalje neće moći ući bez najave. Za sigurnost se brinu operativni djelatnici u više od 1000 osnovnih i oko 500 srednjih škola. Mobiteli su zabranjeni u osnovnim školama, a u srednjima su dopušteni izvan nastave. I ove školske godine nastavlja se program cjelodnevne škole. Njime je obuhvaćeno gotovo 12.000 učenika, a provodi se u 62 osnovne škole. Najveća je promjena u rasporedu odmora, povratak drugog dijela zimskih praznika i to u posljednjem tjednu veljače. Prema školskom kalendaru, posljednji dan nastave je 15. lipnja 2027.
1: Najpoznatiji istarski spomenički kompleks Aleju Glagoljaša nagrizao je zub vremena. Više od 4 desetljeća dio je istarskog krajolika i podsjetnik na bogatu hrvatsku kulturnu baštinu, no vremenski uvjeti i priroda ipak su učinili svoje. Obnova kompleksa od 11 spomenika koji čuvaju priču o glagoljici, hrvatskoj pismenosti i identitetu Istre trajala je godinu dana. Aleju je nakon obnove posjetila Anita Bartolović.
5: Danas ovi kameni spomenici izgledaju kao novi. Godine, vremenske prilike i neprilike te priroda ostavile su traga. Pukotine, oštećenje i dotrajalost pokazale su da je obnova bila nužna. Istaknuli su to projektant obnove Branko Orbanić i predsjednik Čakovskog sabora Žminj Robert Matijašić.
6: Trebalo je sanirati statičke neke nestabilnosti, erozije, popraviti slova, napraviti čitljivija, te paradentoze oko spomenika pokrpati sa zemljom, odnosno kontrolirati raslinje jer su i žile već ušle oko spomenika i počele djelovati.
7: Prošlo je 40 godina od postavljanja posljednjega spomenika, a više od 50 godina od početka te akcije i oni su bili malo zapušteni, odnosno naravno to je istarski kamen koji sa vremenom potamni, očistili smo, nanovo uredili okoliš i to je sada opet za nekoliko desetljeća uređeno.
5: Aleja Glagoljaša nastala je od 1977. do 1985. a proteže se između Roća i Huma. Na tih 7 km nalazi se 11 spomenika kao podsjetnici na razvoj glagoljice, hrvatske pismenosti i kulture. Govori predsjednik istarskog ogranka Društva hrvatskih književnika Boris Domagoj Biletić.
8: Možemo ga slikovito reći, čitamo, gledamo već pola stoljeća recimo, kao recimo jednu knjigu, zbirku uklesanu u kamenu. Pitanje identiteta, znači samosvojnosti, tradicije, otvorenost, jedna sjajna ideja u trokutu Črnja koji je to pokrenuo, Bratulić, naš profesor i prijatelj, i Janeš. Jeli? Dakle, likovni znak, znak riječju, povijest, može biti i turistička atrakcija, nam se da je.
5: Preko tih kamenih zapisa Aleja povezuje prošlost i sadašnjost Istre, podsjećajući na vrijednosti koje su oblikovale i njezin identitet. Istaknuo je to istarski župan Boris Miletić.
9: Centralni dio je normalno istarski razvod koji dakle govori kako su odnosi unutar Istre bili uređeni u srednjem vijeku. Prema tome, u Istra je tada znalo urediti svoje odnose kao i danas i čestitka svima koji su doprinijeli da tu tradiciju, tu kulturu očuvamo.
5: Tako su ove kamene stranice hrvatske povijesti dobile novu priliku. Moći će ih čitati i buduće generacije i sačuvati od zaborava.
1: U Istri su sve popularnije ljute papričice. Sve se više mladih okreće njihovome uzgoju, a od vlastitoga uroda proizvode umake koji sve uspješnije osvajaju tržište. Potencijal nije samo lokalni jer ljuti umaci osvajaju i europske nagrade. Više donosi Klara Dujmović.
5: Od nekoliko sadnica u vrtu do vlastitog OPG-a, proizvodnje umaka i međunarodnih nagrada. Za Sandru i Jana sve je počelo pomalo slučajno. Kako, objašnjava Jan Matija Stela iz Umaga.
10: Krenulo je sve ko hobi. Još 2019. kad smo mi malo oko kuće u slobodno vrijeme počeli uzgajati nekih stotinjak papričica. I onda je kasnije to, 2022. malo smo to ozbiljnije shvatili.
5: Danas imaju oko 3000 sadnica ljutih paprika različitih sorti. Prerađuju ih u umake koji sadržavaju najmanje 70% paprike bez aditiva, su konzervansa i bojila. Sandra Vujica.
11: Prodajemo naše proizvode u nekoliko restorana, međutim najdraža nam je ta neposredna prodaja na sajmu gdje vidimo da netko uživa u našim proizvodima i koji se sretno vraćaju.
5: Sličnu priču ima i Patrik Prnjak iz Valbandona. Počeo je s jednom papričicom posađenom u vrtu, a stigao do 1100 sadnica.
12: Prošle godine je bilo jako kišno, gdje su plodovi, na primjer, kada padne kiša i drugi dan dođe jako sunce, paprike su znale unutra biti i mufu su znale imati. Ove godine jako ekstremne vrućine, znači oko 60 dana ovdje nije pala kiša, tako da je urod puno manji i paprika je puno ljuča.
5: Njegovi su umaci nagrađeni na europskim natjecanjima. S plasmanom nema problema, iako je, kaže, tržište ograničeno.
12: Ovi svi proizvođači više manje u Hrvatskoj, svi se svidamo tu neku kraft varijantu, gdje želimo ljudima potaknuti da se kupuje lokalno i dozimaju naše proizvode.
5: Od njive do bočice, ovi mladi ljudi pokazuju da se i na malom gospodarstvu može stvoriti prepoznatljiv proizvod. Uz puno ljubavi, znanja i upornosti i najljuča papričica može postati unosan posao.
1: Jedan od primjera obogaćivanja turističke ponude svakako je Pulski akvari, poznati kao centar za oporavak kornjača. Smješten je usred turističkog naselja, posjetitelji se broje u stotinama tisuća, a taj naš najveći nacionalni akvari svake se godine proširuje i obogaćuje novim sadržajima podmorskoga svijeta. Senka Mošnja.
13: Iza kamenih zidina stoljeće i pol stare austrougarske tvrđave krije se najveći akvarij u zemlji. Posebna turistička atrakcija godišnje privuče više posjetitelja nego primjerice tri obnovljene šibenske tvrđave, kako kaže ravnateljica Milena Mičić.
14: Zaštita prirode koja je danas izuzetno bitna, zatim kulturna baština, ne smijemo je zaboraviti, moramo u nju ulagati i ako imaš jedan dobar sadržaj koja je akvarij, onda to jednostavno rezultira, eto, prošle godine 230 tisuća posjetitelja, nadamo se da će ove godine biti veća.
13: Na više od 4000 četvornih metara smješteno je više od 250 morskih vrsta, od stanovnika Jadrana i Sredozemlja do onih egzotičnih i tropskih mora. Centar je to i za oporava kornjača, posljednja pronađena trenutačno je u karanteni nakon operacije. Veterinarka Lucija Romić.
15: Tina je imala strano tijelo u jednjaku, dakle dosta duboko, ta udica je velika, nekakvih 10-12 cm. Nažalost, dio najlona iz crijeva nismo mogli ukloniti, no ta jedinka je počela jesti, tako da se nadamo da će se nekako izvući.
13: Obilazak kroz različite ekosustave posjetitelja nakon tvrđave vodi i u njezin produžetak, bateriju koju je akvariju ustupila pulska hotelska tvrtka. Ove meduze su vrlo lijepe, a i dok smo plivali vidjeli smo ih nekoliko u moru, pa nas je bilo malo strah, ali zaista su predivne. Posjetitelji odnedavno mogu doživjeti virtualni zaron u Jadransko more, ali i vidjeti koralje koje su znanstvenici počeli uzgajati. Milena Mičić.
14: Znači, ne smijemo biti dosadni, ne smijemo pokazivati isto, moramo uvijek biti nekakvi novi, koristiti nove tehnologije.
13: U gradu najprepoznatljivijem po areni upravo akvari pokazuje kako i podmorje može biti snažan turistički adut kada ga čuvaju znanost, baština i ljubav prema moru.
1: U povodu obilježavanja 35. obljetnice osnutka 119. brigade Hrvatske vojske, delegacije grada Pule sutra će tradicionalno polagati vijence i cvijeće. U 9 sati kod središnjeg križa na gradskom groblju, a u 9.30 počast poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu odaće se i u spomeniku u parku Franje Josipa. Grad Buje slavi svoj dan. Ovogodišnji program proteže se kroz 3 dana. Obilježavanje je počelo jučer sportskim aktivnostima, a nastavlja se sutra u poslijepodnevnim satima prezentacijom programa POS i otvorenjem izložbe u Kuli Svetog Martina. Glavno je događanje u utorak 8. rujna na blagdan Male Gospe. Veliki koparski kružni tok na ulazu u Buzet dobit će sutra dodatni sadržaj, instalaciju nacionalke 80-ih u čast buzetskoj brodskoj utrci i zlatnoj generaciji predvođenoj Brankom Bašićem, Silvanom Vivodom, Dubravkom Bošnjakovićem i Žarkom Baumanom. Instalacija je izrađena u Oldtimer centru Živić iz kod Barbana, dok je ideju osmislio i potaknuo Robert Marušić. Na sutrašnjem predstavljanju bit će uz gradonačelnika Damira Kajina i predstavnici Automoto kluba Buzet, automobilski šampioni, donatori i svi zaslužni za instalaciju koja slavi buzetski automobilizam i najstariju hrvatsku brdsku utrku. Sport. Vaterpolo klub Pula započinje novu sportsku sezonu na gradskim bazenima Dino Makovac u Puli. Treninzi u novoj sezoni počinju sutra, a uz nastavak rada sa svim klubskim kategorijama ovogodišnja je novost i škola plivanja. Kroz nju će djeca u stručno vođene treninge učiti i pravilno plivati, razvijati sigurnost i samopouzdanje u vodi te sticati kvalitetnu plivačku osnovu. S početkom nove sezone nastavljaju se i treninzi svih kategorija vaterpolo kluba Pula, od mlađih preko juniora pa sve do seniora. Školu plivanja i školu vaterpola vode licencirani treneri i kineziolozi. Poreći je već četvrti dan u znaku jedrenja. Još danas jedre se završni plovovi na otvorenom prvenstvu Hrvatske za klasu Optimist U16. Sudjeluje više od 170 natjecatelja iz Hrvatske te Slovenije, Italije i Švicarske. Domaćin natjecanja je jedriličarski klub Horizont. Vrijeme. Istru sutra očekuje pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba, a prije podne na jugu Istre do umjerena bura, sredinom dana sjeverozapadnjak i zapadni vjetar. More će biti malo, prema otvorenom do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 20 do 23, u unutrašnjosti Istre od 16 do 19, a najviša dnevna od 30 do 33 stupnja. Središnju informativnu emisiju Radio Pule tonski realizirao Danijele Pernić. Uredila i vodila Dorina Tekvicki.
16: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
17: Radio Pula.
18: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama, a pojačan je promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama. Na autocesti A1, pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba, kolone su oko 1 km, pojačan je promet cijelom dionicom od čvora Bosiljevo 2 prema Zagrebu, povremeno se vozi u kolonama u zastoje. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Pojačan je promet i na Krčkom mostu u smjeru unutrašnjosti, kolone su od Omišlja. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Zbog velikog požara na području općine Prozorama u Bosni i Hercegovini, dio Dalmacije od jutros je u dimu. Kakvoća zraka u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji, uključujući otoke, trenutačno je višestruko lošija nego što je uobičajeno. Starijima, djeci te osobama s dišnim i alergijskim tegobama preporučuje se izbjegavati boravak na otvorenom. Dodajmo da je vlada odobrila slanje dvaju kanadera u pomoć pri gašenju. Kada bi dim mogao nestati, govori meteorologinja Bruna Marijani.
1: Prema satelitskim slikama, dim zahvatio zapravo cijelu srednju i južnu Dalmaciju. Ono što nas ohrabruje je da tijekom poslije podneva očekujemo okretanje vjetra, pa ako to bude pogodovalo, možda dođe do nekakvog barem blagog raščišćavanja.
0: Pod nadzorom je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada u Planom blizu Trogira, te se proširio. Zapovjednik trogirskog DVD-a Marin Buble.
2: Trenutačno nije loša situacija. Požarište je pod kontrolom vatrogasaca, cijelo je opkoljeno s vatrogasnim cijevima. Evo mi sad radimo onako detaljnu jednu sanaciju. Još ovo što dimi, aktivan je i dalje deponi, njega sanirao vatrogasci skupa s djelatnicima Trogir Holdinga. Tako da nadamo se i to da ćemo šta prije suzbiti ovaj dim što se diše.
0: Vijesti. Nakon Moskve, gdje su razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff sastali su se u Kijevu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. U objavi na društvenim mrežama prije dolaska izaslanika, Zelenski je napisao kako je održao pripremni sastanak sa svojim pregovaračkim timom, te istaknuo da Ukrajina želi završiti rat. Potrebna su nam sigurnosna jamstva. Potreba nam je dostojanstven poslijeratni mir. Naši su prijedlozi već sastavljeni, rekao je Zelenski. U izraelskim napadima na jugu Libanona poginule su najmanje 4 osobe, a 20 ih je ozlijeđeno, izvijestila je Libanonska državna novinska agencija. Kao povod napada, IDF je istaknuo napad Hezbolaha na njegove snage bespilotnim letjelicama. Zbog erupcije vulkana Anak Krakatau u Indoneziji, više od 150 tisuća putnika ostalo je blokirano u 6 zračnih luka. Tamošnji ministar prometa otkrio je da je otkazano gotovo 500 letova. Zrakoplovne kompanije pozvao je da razmotre preusmjeravanje nekih letova u druge zračne luke.
3: Vijesti.
0: U čast legendarnom pilotu HRZ-a i heroju Domovinskog rata Rudolfu Perešinu u Gornjoj Stubici se održava tradicionalna manifestacija Susreti za Rudija. U letačkom programu sudjeluju pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s borbenim zrakoplovinama Rafal i helikopterom Black Hawk, akrobatska skupina Krila Oluje, zatim specijalne postrojbe MUP-a te zračne snage susjednih NATO zemalja, govori udovica Rudolfa Perešina Ljerka Perešin.
4: Ovo su 29. susreti za Rudija, međutim trebalo je biti više, ali Rudi se tražio 2,5 godine, nismo znali da li će se vratiti nam živ ili ne. Dakle, ovo bi bili 31. susret i 31. godinu nije s nama, ali evo kad vidite ove ljude, ovu misu, ovu svečanost od jučer pa danas i sve ovo, onda kao da je tu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, a dnevna između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Radio Pula.
6: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Pojačan je promet na cestama u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zastoji su povremeno na autocestama A1 između Čorova Lučko i Bosiljevo 2, A2 između Čorova Đurmanec i Krapina, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu, na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići, na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Harvey Norman vikend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Region in Croatia is truly heaven on earth.

0: Dalmacija je u požaru zbog Dalmacija je u dimu zbog požara u Bosni i Hercegovini koji je planuo još u petak na kupreškom području, a zatim se proširio prema Tomislavgradu i Prozor Rami. Hrvatska vlada odobrila je slanje dvaju kanadera u susjednu državu koji pomažu u gašenju požara. O trenutačnom stanju u BiH iz Tomislavgrada javlja Ilko Barbarić.
1: Tomislavgradski vatrogasci, pripadnici civilne zaštite, dragovoljci, pripadnici šumarije, njih oko 200 na planini Ljubuši, zaista nad ljudskim naporima se bore sa vatrenom stihijom na široko požarenom području gdje ima i dosta borovine, guste šume, ali makije niskog raslinja i područja gdje je suha trava koja praktički mjesecima nije vidjela kiše, što dodatno otežava, kao što dodatno otežava situaciju u gašenju i vjetar koji stalno praktički mijenja pravac. Što se tiče hrvatskih kanadera, oni djeluju na području Rame, osobito na onome dijelu gdje postoji opasnost da se požar proširi na gustu šumu prema planini Vranu. Prema onome što se može očekivati, zapravo da bi ipak onaj najgori dio mogao biti za nama i da bi ipak stvari se mogle staviti kad je ovaj požar pod kontrolu, barem u onome dijelu da se dalje ne širi.
0: Kakvoća zraka u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji višestruko je lošija nego što je uobičajeno. Starijima, djeci te osobama s dišnim i alergijskim tegobama preporučuje se izbjegavati boravak na otvorenom. Kada bi dim mogao nestati, govori meteorologinja Bruna Marijani.
2: Prema satelitskim slikama, dim zahvatio zapravo cijelu srednju i južnu Dalmaciju. Ono što nas ohrabruje je da tijekom poslijepodneva očekujemo okretanje vjetra, pa ako to bude pogodovalo, možda dođe do nekakvog barem blagog raščišćavanja.
0: Pod nadzorom je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada u Planom blizu Trogira te se proširio. Zapovjednik trogirskog DVD-a Marin Buble.
3: Trenutačno nije loša situacija. Požarište je pod kontrolom vatrogasaca. Cijelo je opkoljeno s vatrogasnim cijevima. Evo mi sad radimo onako detaljnu jednu sanaciju. Još ovo šta dimi, aktivan je i dalje depon i njega sanirao vatrogasci skupa s djelatnicima drugih holdinga. Tako da nadamo se i to da ćemo šta prije suzbiti ovaj dim šta se diše.
0: Vijesti. Nakon Moskve, gdje su razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff stigli su u Kijev, gdje su se sastali s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. U objavi na društvenim mrežama prije dolaska izaslanika, Zelenski je napisao kako je održao pripremni sastanak sa svojim pregovaračkim timom, te istaknuo da Ukrajina želi završiti rat. Potrebna su nam sigurnosna jamstva, potreba nam je dostojanstven poslijeratni mir. Naši su prijedlozi već sastavljeni, rekao je. U Njemačkoj saveznoj državi Saska-Anhaltu bira se novi pokrajinski parlament, a na izborima bi se mogao dogoditi povijesni zaokret. Na vlast bi prvi put mogla doći desna alternativa za Njemačku, AfD, koja prema posljednjim anketama osvaja oko 40% glasova. Rezultati izbora mogli bi utjecati i na političku budućnost kancelara Merca. Poslušajte neke od građana i politologa Roberta Stockera.
4: Nadam se da će moj glas utjecati na odnosu. Svim iskren.
5: Previše nasilja s obje strane. Važno je samo da pronađemo ono što nas ujedinjuje.
4: Ovo bi mogla biti simbolična prekretnica, početak nove ere njemačke politike. Glavni razlog nije jedno konkretno pitanje, nego osjećaj. Osjećaj povratka u staru Njemačku koja je bila sigurna i gospodarski uspješna.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, a dnevna između 29 i 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Va seg dnevak življenja Radio Pula.
8: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: Priča Hana Peharda Hržić.
1: Friški vrtićarci iz dana u dan sve se bolje snalaze u vrtiću. Sada već poznaju rutinu i vrtićka pravila, a crvene čizmice jednog južnoafričkog dječaka iz večerašnje priče iz knjige bajki i priča za laku noć autorice Susan Perrow u nakladi Ostvarenja poučit će ih kako se ponašati obzirno prema svojim stvarima i vrtićkim rekvizitima. Tembeove čizme. Tembe je bio dječak koji je svaki dan dolazio u vrtić, baš kao i ti. Svako jutro nakon buđenja on bi se odjenuo i obuo svoje omiljene crvene čizmice. Crvene čizmice bile su nešto što je on najviše volio nositi. On bi sjedio za stolom, jedući svoj doručak i pogledavao bi ispod stola. Da, tamo su ga čekale njegove crvene čizmice, na njegovim nogama, na podu ispod stola, veselo stavljene jedna pokraj druge, sretne što su jedna drugoj prijateljica. Ako bi pažljivo slušao, mogao je čuti kako jedna drugoj pjevaju.
2: Da.

0: na putu do vrtića, kad god bi Tembe šetao, i čizmice su šetale. Svaki put kad bi Tembe skočio, i čizmice bi skočile. Svaki put kad bi Tembe poskočio, i čizmice bi poskočile. Često je pogledavao prema dolje i nasmiješio im se. Lako je mogao vidjeti kako su sretne što su jedna drugoj prijateljica. Za vrijeme igre u vrtu vrtića, kad bi sjeo na ljuljačku i gledao u svoje čiznice, udarajući jedna o drugu. Bile su tako sretne što su zajedno i što mogu biti jedna drugoj prijateljica. Slušaj, čuješ li ih kako jedna drugoj pjevaju?
1: Ja.

Svaki dan u isto vrijeme, učiteljica je pozivala djecu da joj se pridruže na verandi. To je bilo vrijeme spavanja. Tembe je morao izuti svoje crvene čizmice i ostaviti ih vani. Naravno, njegove čizmice nisu smjele ulaziti tijekom vremena za odmor. Pažljivo ih je smještao uza zid da ga čekaju. Jedna drugoj prijateljica. Čekale su ga do kraja odmora, a onda bi ih on ponovno obuo i zajedno bi dugo pješačili do kuće. Tembe bi ležao u svom krevetiću i slušao učiteljicu kako pjeva uspavanku. A kada bi učiteljica prestala pjevati, upravo kada je počinjao spavati, mogao je čuti kako nježno, još i nježnije, njegove čizmice na verandi pjevaju.

0: Za tjedan dana nova će priča nasmijati povučenu i tužnu djecu. A sada spremite papučice da se druže dok vi spavate. Laku noć.
1: Dječji kutak. Nedjeljom u 19.
2: S tobom doma, s tobom po svijetu, Radio Pula.
3: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: A svi dani mojega života Radio Pula.
1: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: I danas smo u Gračišću na manifestaciji za Sopimo na Organić. Ja ću vas samo lijepo pozdraviti i pozvati da uživate u još jednoj predivnoj emisiji.
1: Istrafon.
2: A sad ćemo gužvu koju su na sceni oni načinili gambijati jednom drugom, koju će nam načiniti naši drugi gosti susreta iz Slovenije. To su Bojan Misija i Smiljan Prendel na misija na harmonici usnoj, Smiljan Prendel s harmonikom i Bojan Prendel s gitarom. Dolaze nam iz Lendave grada koji se nalazi na hrvatskoj granici i granici s Murskim Središćem. Prijatelji su, a dijele normalno i glazbu i radost glazbe. Prisustvovali su inače susretu u Mokronogu u Sloveniji gdje su čuli za Gračišće i na prvi put se prijavljuju na ovaj susret. Je tako, smo rekli, ušto, onda ćemo vas posebno počastiti, a oni će nas počastiti Belom rožom, pjesmom izvođača Polka Holiki i Ptičice izvođača Prifarski muzikanti. Bojan Misija, Smiljan Prendel i Bojan Prendel.

Nakon Klaudija imate još jedan jako lipi par, ali ovaj put je to bračni par, supružnici zaljubljeni u svirku, autori brojnih pjesama, rame uz rame u svemu, normalno i u delu, i u ten drugen, i u uživanju, samo jedan pogled među sobom da izmijene i sve se kape. To su Dante Marušić i Anita Marušić. Usna gitara i harmonika i Anita usna harmonika i vokal. A čut ćemo ko sam ja dobro zapisala, moj ćača je kupija kozu.

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Saskoj-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili i diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi italijanski stranaka. Moram reći, sve te stranke su se

0: odmicale od AFD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AFD-om, i ne samo ona.
1: Slab optimizam u vezi s mirom u bliskoj budućnosti izrazio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon razgovora s predstavnicima SAD-a i Europe održanima u Kijevu. Ondje su danas bili predstavnici američke administracije Jared Kushner i Steve Witkoff, koji su umjesto zrakoplovom u glavni ukrajinski grad stigli vlakom. O sadržaju sastanka više u prilogu Braslava Bradića.
2: Uz trostrani sastanak Europe, Amerike i Ukrajine, zet američkog predsjednika Jared Kushner nada se da će uspjeti održati i trojni sastanak Amerike, Rusije i Ukrajine. Pokušat će naći najbolje rješenje, uvjerava on.
3: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi.
2: On i Steve Witkoff prvi put su u Kijevu kao američki pregovarači.
3: We came to see President Putin first. Došli smo vidjeti. Posao je da ih spojimo, da suzimo nesuglasice. Nadam se da smo u tome konstruktivno uspjeli u posljednjih 48 sati. Uzdajemo se da će postići dobro rješenje.
2: Zelenski je rekao da je dobio na uvid nekoliko novih ideja, ali nije naveo pojedinosti. Razgovarali su i o sigurnosnim i gospodarskim jamstvima za Ukrajinu, također o nabavi zaliha protuzračnih projektila i o zimskom paketu potpore. Hvalio je ugovore s Njemačkom i Amerikom u tom smislu, a na pitanje novinara priznao je da je Donbas možda ključno pitanje rata.
3: Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
2: Rusija ne odustaje od svojih teritorijalnih zahtjeva u toj regiji, kao ni od Ukrajine izvan NATO saveza. Diplomacija dakle nije promijenila stajalište Vladimira Putina, iako od subote vrijedi trodnevno primirje za prijestolnice Moskvu i Kijev.
1: Najmanje 5 ljudi poginulo je tijekom izlijetanja teretnog Boeinga s piste u zračnoj luci u Majamiju. Zrakoplov koji pripada Amazonu nakon slijetanja izletio je s piste, završio na cesti te se udario u nekoliko vozila, pri čemu se zapalio. U zračnoj luci odmah je prekinut sav zračni promet, a uzrok nesreće za sad nije poznat.
4: Vijesti.
1: Nova Gradiška i dalje je bez gradonačelnika. Ni jedan od kandidata nije dobio dovoljan broj glasova za pobjedu, pa će građani za 2 tjedna ponovno na birališta. Najveći broj glasova dobila je Sabina Vlaović s nezavisne liste, oko koje su okupljeni bivši suradnici i politički sljedbenici dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića. Nešto manji broj glasova od nje dobio je HDZ-ov kandidat Bruno Bušić, a nezavisni kandidat Borislav Vidošević ispao je iz utrke za drugi krug. To su treći izbori u 15 mjeseci u tom slavonskom gradu nakon što je u akcijama USKOK-a uhićen Grgić. On je oba puta davao ostavku na mjesto gradonačelnika, dok se protiv njega vodila istraga zbog sumnji u korupciju. Počinje je nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji veliki broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola Antoniju Mirosavljević.
5: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
6: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
1: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra će krenuti tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske.
3: Sport.
1: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
4: U šestom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je u gostima pobjedio Rudeš 4-0, a Slaven Belu po Lokomotivu na domaćem terenu 2-1. Hajduk je pobjedom u Gorici preuzeo vrh ljestvice s 13 bodova, koliko imaju i Dinamo i Varaždin. Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Italije u Formuli 1 kao prvi Talijan koji je slavio na stazi u Monci nakon 60 godina. Treba istaknuti da je Antonelli zbog kazne startao tek s 19. mjesta. Drugi je bio njegov momčadski kolega Britanac George Russell, a treći Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Antonelli je 7. pobjedom u sezoni povećao prednost u ukupnom poretku. Sada ima 66 bodova više od Russella. Sljedeću nedjelju je velika nagrada Španjolske. S teniskog US Opena izvajamo da je prva nositeljica bjeloruskinja Arina Sabaljenka svladala Amerikanku Taylor Townsend 2-0 u setovima te izborila četvrt finale, baš kao i u muškom dijelu drugi nositelj Španjolac Carlos Alcaraz pobjedom nad Amerikancem Tomijom Polom u tri seta. Odbojkašice Turske obranile su naslov europskih prvakinja. U finalu u Istanbulu svladale su Italiju s 3-2 u setovima. Broncu je osvojila Srbija.
3: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano i vruće, navečer porasne oblake sa sjeverozapada. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
1: Ponoćne vijesti tonski je realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

da nije mi lako. Odi svako karte namišta po svom i niko

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Sasko-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU, koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgia Meloni ili nekih drugih talijanskih stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Vijesti. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća

0: srednjoškolaca. Prvašića je oko 36.500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji i velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola Antoniju Mirosavljević.
1: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
2: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
0: A iz grada Zagreba priopćili su da su uoči početka nove nastavne godine završeni ključni radovi na zagrebačkim cestama. Tijekom jutra krenut će i tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, a u promet je pušten i gornji dio nadvožnjaka u Sesvetama. Jedini preostali veći zahvat iz ljetnih radova koji će zbog složenosti završiti nešto kasnije tijekom ovoga mjeseca jest rekonstrukcija ceste u ulici grada Vukovara na dionici od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašica. Poručili su iz grada da će sljedeći mjesec konačno biti dovršena još jedna prometna žila kucavica, nadvožnjak Zagrebačke avenije iznad Selske.
3: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće, navečer porasna oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Dražen Demeter, uredila Kristina Bokanić.

0: Njemačka ultradesna stranka Alternativa za Njemačku pobjednik je izbora u pokrajini Sasko-Anhaltu. Daleko iza sebe ostavili su vladajući CDU, koji je priznao poraz. Još se ne zna hoće li AfD samostalno sastaviti vlast ili će morati u koaliciju, no osvoje li apsolutnu većinu, bit će to prvi put nakon Drugog svjetskog rata da krajnje desna stranka samostalno vlada jednom njemačkom saveznom pokrajinom. Izbori su se pomno pratili diljem Europe, a što pokrajinska pobjeda njemačke ultradesnice znači za politiku Europske unije, u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Vidit ćemo zapravo kako će biti uspješan u vođenju politika. Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali će se vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se dao omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi italijanski stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Vijesti. Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika, od kojih 296 tisuća osnovnoškolaca i 147 tisuća srednjoškolaca. Prvašića je oko 36 tisuća 500, što je na razini prošle godine. Iako se po visokim temperaturama čini da je ljeto još na vrhuncu, nema odgode početka nastave. No postoji velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Nakon njega poslušajmo i predsjednicu Udruge ravnatelja osnovnih škola Antoniju Mirosavljević.
2: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34%.